glasbo poslušat, pa se malo zamislim, kaj si pa včeraj sanjal.

byt do družbi. Samo kaj, ko samota pride sama.

Po priporočilih zdravnikov, strokovnjakov na svojem področju, je za vsakodnevno dobro počutje potrebno spiti približno 2 litra tekočine, dovolj spati, se gibati, predvsem pa donirati Radio Študent. Donirati Radio Študent preko spletne strani. Preko spletne strani na radioštudent.si.

0: Radio. Študent.
1: 89,3 MHz. UKV v stereo tehniki.

0: Društvo cinikov predstavlja Strip Held kein Geld, sedmi del. Na hodniku od radija študent sta Held kein Geld in diktator Čuba od kapitalizator.
1: Kdo je to naredil, tak? 2026. Treba ga je vničiti zaradi postavljenih pogojev za direktora.
2: Ja, kdo je nekaj? Društvo za pravičnost in ponoven razvoj atomskega orožja.
1: Ti me hočeš vničiti, ker misliš, da me je smrketa čisto zmešala in da sem nesposoben.
0: Do nju pride neodgovorni urednik Abrakadabravič.
3: Ja, sej, to je tako, ja, ne se kregat, ne? Sej veste, da smo mi vsi trije zelo sposobni, pa da nam je edini cilj, ne? Ostati na radiju. Za vekomaj.
1: To, ja, čuj, kaj si ti nor? Za vekomaj!
3: Ja, ne? In kmalo bomo dobili denar za tramvesoljske projekte iz planeta K. Romo.
2: Ne, to ne bo šlo. Bomo videli, kdo bo zadovoljil pogoje na razpisu.
4: Čuj, Abrakadabra, bič, skupaj morava vničiti svet zavoda, čuj.
3: Ja, in pa tega mulca, pizdurha, ki se skvazi s tripovskimi intervencijami in egotripaškimi umotvori uničuje radio.
0: In medtem, ko se prepirajo, pizdurh čisto na drugem koncu radija vstopi v pisarno smrkete, ki jo je Held kein Geld zaposlil.
5: Čo že si želaš?
6: Joj, pa ta za strane jezike, če se čisto odkrite, štrumfena, sem prišel narediti anketo o poslušanosti radija študent.
5: Anketo? A prečo?
6: Ja, daj, bez mnogo priča, štrumfena.
5: Fuj, ako smrdiš po vinje.
6: Ja, pa zakaj se moraš štrumfeta valjati samo s Heldom kaj Geldom? Počasi se boš morala spoznati še

0: drugimi kot sem recimo jaz.
1: Konec sedmega dela. V naslednjem delu bo Heldkan Geld skušal uničiti svet zavoda, a ker mu to ne bo uspelo, si bo ponaredil življenjepis za razpis. Heldkan Geld, osmi del, kmalu, na radiju Študent.

is the way it works.

Po priporočilih zdravnikov, strokovnjakov na svojem področju, je za vsakodnevno dobro počutje potrebno spiti približno 2 litra tekočine, dovolj spati, se gibati, predvsem pa donirati Radio Študent. Donirati Radio Študent preko spletne strani. Preko spletne strani na radioštudent.si.

še enkrat apeliramo na našega edinega poslušalca, da ukolikor se ne bo pojavil pod vrati, smatramo, da je naše celotna oddaja.

0: Dobro dan, gospa, en tolar bi če lahko.
1: Jasinko, čigav pa si?
0: Jaz radio študent sem.
1: A ne, to pa ne, ne, ne. Ti ga kar uni, uni, ne. Kaj so že, uni, dajo!
2: Dobrodelni sklad Radija Študent. Žiro račun številka 50101, črtica 603, črtica 50870. S pripisom za sklad.

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melankolično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si.

0: Ljubljanskega maratona 2026. Graben,
1: Lerika,
0: Rental nič nič 12,
1: Rekeson,
0: Dylan Knis
1: in Tres Madres.
0: Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji:
1: Kaš Ajdovščina,
0: KVŠ Zakon Vrhnika,
1: Kumpenca Novo mesto,
0: MC Podlaga Sežana,
1: AKC Nama Škofja Loka,
0: Agada Gustav Pekarna Maribor,
1: Mladinski center Gornja Radgona,
0: Kavarna Budi Ptuj,
1: Smak Cerkno,
0: Kotlovnica Kamnik,
1: MKNŽ Ilirska Bistrica,
0: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem,
1: KŠOK Koper
0: in finale v Menzi pri koritu na Metelkovi.

Koromačin komad Retard Dance. Zdaj, Koromač, za vse tiste, ki imate mogoče kakšne te izkašljevalne probleme ali pa mogoče ste kaj prehlajeni, ne bi vedela, kako se to, mislim, kakšen je ta občutek, če je nekdo prehlajen ob 7. zjutraj v torek. To mora biti kar grozen. Ampak Koromač je drugač tudi ena taka rastlinca, ne, taka zel, ki pomaga pri bronhitisu, pri kašlju, pri pomirjanju pač vseh nekih teh okužb in pri zdravljenju nekih teh pljučnih ali pa grlenih težav, ne. Tako da vemo, da se pojutru dan pozna in Pija Štarkel, ki je pripravila tole glasbeno opremo, nas je podala na pravo pot s temle koromačem. Pred reglerji sedi Vera, za mikrofonom pa bom vse tja do 11. ure regljal z Majček. Lepo pozdravljeni v jutranjem programu Radija Študent.

Kaj pa nas še kaj pričakuje na temle prelistnem torkovem jutranjem programu? Ja, začeli bomo ob 8. uri z odprtim terminom in sicer v eter prihaja pripovedovalska budnica ali pa vsaj ponovitev pripovedovalske budnice danes. Včeraj ste na primer lahko slišali jeznega župnika, torej prigodo iz meseca 16. stoletja, ki jo je zabeležil Xavier von Schönenburg ali pa vsaj tako ime imamo v spominu in ki je bil tudi sodobnik bratov Grimm. Danes pa boste lahko poslušali pripovedko o prevarani čarovnici, torej tok ob 8. Potem pa ob 9. zjutraj seveda sledi mestni napovednik, če imate slučajno kaj odveč časa od zjutraj in bi se mogoče radi pogledali kakšen film ali pa ne ve, kakšen drug dogodek obiskal, nič hudega. Mi smo tle zato, da vam povemo, kaj vse se dogaja. Tako da ob 9. uri dobite vse napotke, kje se lahko znajdete danes zjutraj in dopoldne. Potem pa se jutranji program že lepo prevesi v popodanskega in štartamo popodanskega z offom, seveda dnevno informativni off program ob 14. uri. Vse najnovejše novice iz z notranje in zunanje politike, vse na enem mestu ob 14. Ob 15. uri pa v kulturnem obzorniku Lara Deoto Bat je šla na koperski Spran Fest in več o tem nam bo seveda povedala oziroma zaupala ob 15. Ob 15.30 pa v kosilu nekega molja Manca Marinčič je prebrala Elena V. In kot lahko sklepamo tudi iz tega le naslova, Elena ne ve več, ji najverjetneje ni bila najbolj ljuba knjiga, ampak seveda ne bomo si pustili čist preveč špekulirati, bo že Manca povedala več o tem ob 15.30. Tako, to je bil en tak mogoče uvid v popodanski program, ne? Več vam pa povemo pol, tako da, ker bomo nadaljevali z glasbo.

Janković, najljubši, seveda, ambasador Ljubljane, šerif pa definitivno, je dal en intervju za RTV Slovenija, v katerem je tudi izjavil, da parkirnine so tudi en način, da se število avtomobilov zmanjša. Zdaj, preden karkoli povemo, a ne, je treba reči, da sej nismo neki blazni zagovorniki avtomobilizma, ampak boh pomagi, ta logika je pa tudi skregana v pičko mater. Pač, po eni strani dvigujemo parkirnine, po drugi strani pa pač ono tako folk nima, da dobi stanovanje v Ljubljani. Mogoče gospodu šerifu damo na znanje, da problem ni to, da pač folk ful hoče hoditi v Ljubljano z avti vsak dan se cjaziti, pač ono tako iz vrhanke ali iz pičke materne, pač kjerkoli že, ampak enostavno pač ono tako ne dobijo fleta v Ljubljani ali pa pač ono tako ne dobijo kakršnega koli pač prebivališča v Ljubljani in zato se posledično morajo voziti v Ljubljano. Mogoče ni en način, kako zmanjšati avtomobilizem v Ljubljani tako, da pač ono tako sam enormno višamo parkirnine, takrat, kaj pač ono tako folk mogoče pač že malo nuca avto, ne, zato da pride iz kjerkoli že, ampak tudi mogoče manjimo to gentrifikacijo in pač stabiliziramo tudi malo najemnine v Ljubljani, da pač bojo ljudje lahko ne samo pač dela v Ljubljani, ampak tudi živel. Ampak to je tako, pomislek. Drug način je pa seveda, da samo arbitrarno in nenormalno višamo cene parkirnin. Ja, to bo pomagalo, definitivno.

Ibo Combo in komad Ti Garson. In tako, če mislim, glede na to, da nas tale naš ljubljanski šerif pač malo spravlja v obup s temi, pa ne, pustimo zdaj parkirnine ob stranke, to je tak pač malo mogoče pavšalen oziroma tak zelo arbitrarna razpičkanost pač na naši strani, ampak imamo tudi veliko drugih razlogov, zakaj nam trenutni župan Ljubljane pač tako ni pogodil, kot jih ima veliko ljudi. Zato mogoče je našmereni mesec, pa to seveda vse. Ja, ok, Luka Mesec je pač vnotko bil negativen na testu za kokain oziroma na kjerekoli substance, v redu je. Nič hudega. Luka, pomežik skozi etarski prostor, nič hudega. Tud na najhujših drogah meni se zdi, da pač vnotko, glede na trenutno stanje, še vedno boljša opcija. Ampak joj, da ne bomo čist preveč zašli v to, kar pejmo naprej z glasbeno opremo, Verius pa Mohamed Mazuni.

Ahmed Fakrun je bil tole z njegovo variacijo neke take Bengazi libijske muske. Je tudi pionir moderne arabske glasbe in pa nekateri ga opredeljujejo kot da je zelo orientiran proti neki mešanici različnih žanrov, pač tako, bodi si nekih tradicionalnih, bodi si nekih modernih, tudi njegovi omiljeni glasbeni inštrumenti, katerih igra, so saz, to je neka taka lutnja iz Turčije, mandola in pa darbuka, to je pa en tak bobenček, no. Tako da, s tem nam je postregla Pia Starkel, nadaljeval bomo pa s Captain Beefheart and his Magic Band in komad Ela Guru.

0: Amsterdam s komadom Kimchi featuring Guts. Pan Amsterdam po mnenju nekaterih na internetu je tudi moderni MF Doom, presodite pa seveda sami. Ampak čez približno zdaj prihaja v Eter Radija Študent jutranja budnica ali pa vsaj ponovitev letega.
1: Vedno se je treba omamljati. Vsa stvar je v tem in to je edino vprašanje. Če nočete čutiti strašnega bremena časa, ki vam pritiska na ramena in vas upogiba k tlom, se morate kar naprej omamljati. Toda s čim? Z vinom, s poezijo ali pa z moralo, kakor hočete. Samo da se omamljate. In če se kdaj zbudite na stopnicah palača, v jarku na zeleni travi, v turobni osamljenosti svoje sobe, ko je mama že popustila ali izginila, vprašajte veter in zvezdo in val, ptico in uro in vse, kar beži in vse, kar ječi, vse, kar se giblje in vse, kar vam poje in vse, kar še peče. Koliko je ura? In veter in zvezda in val in ptica in ura vam bodo odgovorili. Če nočete, da vas čas trpinči kakor sužnje, se kar naprej omamljajte. Z vinom, s poezijo, z moralo ali pa z radijem študentem.

0: Odprti termin Radio Študent.
1: Torej, nekoč je živela čarovnica, kot čarovnice seveda živijo, in ta čarovnica je ugrabila tri kraljične. Te tri kraljične so se v svojem ujetništvu naučile tudi čarati. In ko je nekega dne v gozdu, kjer je živela ta čarovnica, se je izgubil zelo lep princ. Je čarovnica, hudobna kot vse čarovnice so, tega princa lepo sprejela v svojo kočo, ampak ga je na skrivaj želela ubiti. Kraljične, kljub temu, da niso smele govoriti, so se princa usmilile. Najbolj je bil princ všeč najmlajši kraljični Renhildi in ta ga je tudi posvarila o čarovničinih namenih. Povedala mu je, da ko te bo starka zvečer pospremila do kamrice, nikar ne stopi čez prag, ampak skoči čezen. Ko ti bo dala napitek za lažji spanec, ga nikakor ne spi. Ko ti bo pokazala tvoje ležišče, se ne ulezi v posteljo, ampak lezi pod njo. Vse ostalo prepusti meni. Princ je tako tudi storil, kot mu je Renhilda naročila, in ko ga je starka pospremila do kamrice, je skočil čez prag. Ko mu je ponudila napitek za lažji spanec, ga je na skrivaj skril v svoj škoren. In ko mu je pokazala do njegovega ležišča, je zlezel pod posteljo. Sredi noči je v njegovo kamrico prispela Renhilda. In skupaj sta odletela s pomočjo magije v noč. Na neki točki v noči je čarovnica seveda opazila, da zaljubljenega para ni več. In ponj poslala svojo najstarejšo kraljično. In dolgo sta bila Renhilda in princ že v zraku, ko sta za sabo zaslišala nekaj čudnega. Nekaj je letelo za njima, nekaj ju je dohitevalo. To je bila najstarejša kraljična. Renhilda je v tistem trenutku pomislila, kaj naj naredim, le kaj naj naredim? Že vem. Tebe, ljubi princ, bom preobrazila v lepo vrtnico, sebe pa v šopek cvetja. Čarovnici se bo cvetje zagnusilo in pustila naj bo pri miru. Tako je tudi naredila in ko je najstarejša kraljična prispela do šopka, je brez besed se obrnila in šla nazaj poročati čarovnici, kaj se je zgodilo. Čarovnica pa je seveda rohnela. Jaj, ti trapa neumna! Ko bi le vzela vrtnico, bi ti šopek že sam sledil. Očitno bom morala poslati na pot drugo najstarejšo kraljično, da opravi delo do konca. In tako je tudi storila. In spet zaljubljeni par potuje, nakar sliši nekaj čudnega. Nekdo jo zasleduje. Renhilda se spet zamisli, spet razmišlja, le kaj bi naredila, le kaj bi naredila. Že vem. Tokrat reče princu, tebe bom spremenila v duhovnika, sebe pa v prelepo cerkvico. Ko bo druga najstarejša sestra prišla do cerkvice, nemudoma začni pridigat proti čarovniški zalegi in proti črni magiji. Naj se ustraši. Tako je tudi naredila. In ko je druga najstarejša hči prišla do cerkvice in stopila vanjo, vse, kar je lahko videla, je duhovnika na prižnici, ki pridiga proti čarovniški zalegi. Nemudoma se je ustrašila, obrnila pete in šla poročati nazaj čarovnica. In čarovnica seveda čisto razjarjena. Jaj, ti trapa neumna! Ko bi le vzela tistega duhovnika, bi ti cerkev že sama sledila. Očitno moram vse sama. In tako se je čarovnica odpravila za zaljubljenim parom. Renhilda je vedela, da je bila proti čarovnici popolnoma nemočna. In zato je rekla princu, daj mi svoj meč. Sebe bom preobrazila v jezero. Tebe bom preobrazila v majhno račko. In če te bo čarovnica poskušala primamiti na breg, ji nikar ne nasedaj. Tako je tudi storila. In ko je čarovnica prišla do zaljubljenega para in videla račko v sredini prelepega jezera, jo je poskušala na vsak način privabiti na breg. Ampak račka se ni dala. V trenutku obupanosti je čarovnica izpila vso vodo iz jezera. Do zadnje kapljice jo je izpila. Ko vode ni bilo več v jezeru, se je Renhilda, zdaj že v trebuhu čarovnice, preobrazila spet v svojo pravo podobo in z mečem odprla čarovnico od znotraj, ki je potem mrtva obležala. Princ in Renhilda sta se poročila, rešila Renhildini sestri in skupaj, če so še živi, živijo srečno, še danes.

Glikr sem se zbudil, doma sem tukaj le, Kleman, iz bane sem prišel, pa sem pred radio študent pržgal. Ha, ha, ha, G, dobro jutro.

Klemen Klemen in komad Sanje. In tudi študenti trenutno so glih v tej situaciji, kjer ni ful preveč mrzlov, ni pa tudi ful toplo zjutri. Domovi pa seveda ne grejo še. In to je vedno pač taka polemika, ne, pač, ko pride ta sezona tega ne preveč mrzlo, pa ne preveč toplo, a ne, ki samo pač čakajo, kdaj, oziroma čakamo, no, kdaj bojo študentski domovi zakurali, kdaj bo tista točka teh ne vem koliko stopina, ne, zaporedno ne vem koliko dni, da bojo potem pa študentski domovi rekli, ok, zdaj pa si lahko zaslužijo tista topel, ne vem, toplo sobo ali kaj že. Tako da še vedno v upanju, da se to zgodi čim prej, ker danes jutri pač res fucking zebe, se bomo napotili na rental nič nič 12 in pa komad Ljubljana.

Klubski maraton je že globoko v teku in če hočete mogoče slišati med drugim tudi Rental nič nič 12, si lahko pogledate na naši spletni strani, torej radiostudent.si, pošiljnica Klubski maraton, vse dogodke, vse datume dogodkov, in sicer naslednji klubski maratonski koncert se bo odvijal 9.10. v kavarni Bodi na Ptiči. Tuju. In sicer takrat boste lahko ujel Graben in pa Tres Madres. En dan zatem, 10.10. pa Tres Madres in Rekeson v Cmaku Cerkno. Še enkrat, seveda, vsi datumi in vsi placi, kjer se bojo klubski maratonci pojavljali, so na voljo na naši spletni strani. Počasi se seveda premikamo proti temu zaključnemu dogodku 6.11. v Menzi pri Koritu. Do takrat imamo še ene par postajank, tako da če ste pripravljeni, malo žurat, seveda se nam pridružite.

Unnatural mystical cause. Earth force.

0: izvajat Fuga za narod oziroma mogoče boljš Gašprček za narod ali pa vsaj kakšno toplotno črpalko. Zdaj, ful je teh polemika ne, na to, na kjero stopinjo pa vi segrevate svoje domove, svoje domovanje po zimi, ne? Ker tle se mnenja začnejo kresati. A ne? Imaš tiste ljudi, ki rečejo, ja, jaz sem pri minus 13 čist cool, pač ono tako v gatah pa spodni majci, seveda. Pač in če si ti na svoji, pač v svojem, na svojem kauču na kakšnih več stopinja kot na minus 30, si totalen pusi. A ne? Medtem, ko pa na drugi strani imaš pa mogoče malo bolj normalne ljudi, ki pravijo pač ono tako, ja, jaz imam pa rad, da je pač ko malo to play, ne, imam pa pač v sobi 17 stopinj, kar obe ti mnenji, a ne, čist spoštljivo povedano, sta napačni. Človek je bil vsejen dost pameten, ne, dost premeten, da je ustvaril mogoče centralno ogrevanje ali pa ogen. In pač se je zaradi tega tudi pač zelo rad pogrel. Tako da kurt je fajn, da je lepo toplo, ne? To je ena taka stvar. Kljub temu, da zdravstveniki in pač ne vem kjeri medicinci pravijo, da pozim načeloma bi mogel biti pač ono tako v kjerikoli sobi med 17 in 19 stopinj, ker to je pač najbolj zdravo, nič to. Zanikamo vse druge neke znanstvene dejstva, pa pač ono tako cepiva, pa vse to, ampak, a veš, pri kurjenju, ne, tlele se bomo pa ustavili, tlele bomo pa rekli, ne, tle ima pa znanost prav, čim manj, kaj je v bajti, čim boljše, in bomo potem ugasnili vse radiatorje, da se valjda špara, pač ono tako na ogrevanju. Se je fajn, se je fino, da se špara, ampak po drugi strani pa, kaj pa če te zebe, kaj pa če zmrzuješ, pač ono tako v ta tretjem puloverju in pač ono tako vseh možnih copatih in pač ono tako štumfih in pač imaš kapo na glavi pa rokavice noter v dnevni, pa te še vedno zebe. Tako da, ja, puste tistim malo bolj zmrzljivim članom družine, no, malo veselja, pa zakurte na malo več, kot pa 17 stopinj.
1: Radio Študent. FM Stereo. Naša potenca je vroča frekvenca.
2: Takole se moramo malce popraviti. Kaj smo vas mislili že obvestiti, še sami ne vemo, ampak zdaj smo se spomnili. Ne? V glavnem, to je pa tako, kot da bi rekel, kot da bi včasih rekel, kaj že, pizda, kaj so že rekel?
3: Radio Študent predstavlja Nulta obvestila.
0: Od 7. do 9. oktobra bo cukrarna znova v znamenju festivala Indigo, festivala sodobnih idej. Letošnja tema je hiperkonzum in vse prisotni slop, prenasičenost z vsebinami, tudi tistimi, ki jih ustvarja umetna inteligenca. Med glasbenimi vrhunci bodo Auteker, ki bosta nastopila v popolni temi, Fatima Al-Kadiri in Kuku Chloe. Festival prinaša tudi predavanja, DJ sete domačih in tujih gostov ter pogovore, ki odpirajo vprašanja kulture in njene pozicije v sodobni družbi. Več na indigo.oo. Center za kreativnost vabi na razstavo z naslovom Nevidne povezave. Predstavlja nagrajene izdelke z znakom odličnosti blagovne znamke Made in Slovenia ter osvetljuje nevidne povezave, ki stojijo za razstavljenimi predmeti. Znanja, procese in sodelovanja od razvoja, proizvodnje in financiranja do širših vplivov na uporabnike, skupnost in okolje. Na voljo na ogled do oktobra 2027 v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje. Več na czk.si.

Captain Lewis s komadom Cool Collie in lahko si predstavljaš, kaj točno ta Cool Collie v resnici pomeni, ampak mogoče edina stvar, ki pride na pamet, je to, da je tak en full lušten border collie s takimi sončnimi špegelčki in je pač sam zgleda cool, ne? Ampak definitivno pa lahko interpretirate to po svoje. Nadaljeval bomo pa z Sop with Camel in Oriental Fantasy.

Teaspoon Delu and the Waves. Oh yes, Oweto. Začelo se je predčasno glasovanje za nedeljski referendume štiri njih. In sicer tokrat posebnost, da na vseh 29 voliščih, pardon, volilnih okrajih, bodo potekala predčasna glasovanja. Tudi na območju Ljubljane ne bo več organiziran na eni skupni lokaciji za vse volilne okraje, ampak bo potekalo na različnih lokacijah. Tako da, če potrebujete predčasno volt, mogoče si je fino pogledati, kje točno lahko to naredite, ker ni več tako, kot je bilo v prejšnjih letih. Torej pač si lahko na DVK-ju pogledate, kje točno je vaš volilni okraj, kje pač morate i prideti za to, da oddate svoj glas. Če nimate časa v nedeljo, vas seveda naprošamo oziroma zelo lepo povabimo, da svoj glas oddate zdaj na predčasnih. Ne rabite se absolutno nič najaviti, nikamor upisati, samo pojavite se in oddate svoje štirikrat proti.

0: Mogoče imate kaj viška časa danes do povdne in bi se radi nekam dal, prisluhnite mestnemu napovedniku čez približno 3 minute in zvedite, kje se to lahko zgodi.
1: Poslušate Radio Študent.
2: Kultura in humanistika.
3: Znanost.
2: Politično dogajanje.
3: Glasba.
2: Univerza in študentje.
3: Fantastičnih erešovskih pet.
2: Prijavi se na audicije redakciji Radija Študent. Na radiostudent.si pošiljnica audicije.
3: Prijave so odprte do 18. oktobra.
4: Sam da imaš ambicije.
3: Turneja klubskega maratona 2026.
5: Graben,
3: Lerika,
5: Rental nič nič 12,
6: Rekeson,
5: Dylan Knis
6: in Tres Madres.
5: Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji.
6: Kaš Ajdovščina,
5: KVŠ Zakon Vrhnika,
6: Kumpenca Novo mesto,
5: MC Podlaga Sežana,
6: AKC Nama Škofja Loka,
5: Agada Gustav Pekarna Maribor,
6: Mladinski center Gornja Radgona,
5: Kavarna Budi Ptuj,
6: Smak Cirkno,
5: Kotlovnica Kamnik,
6: MKNŽ Ilirska Bistrica,
5: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem,
6: Kšok Koper.
5: In finale v Menzi pri koritu na Metelkovi.

0: Umestna obvestila Radia Študent.
1: Ejga, kako pa ti nas tukaj našel?
2: A, kaj zdaj? Glih, prav sprašuva, imaš kakšno rizlo?
3: Kaj stari, perata pa nao?
0: Da boste dnevno upadali v prave luknje.
4: Vsejen je torek dopoldne, vsejen bi človek pričakoval, da se absolutno nič ne dogaja pred šesto. Ampak se vse en stvari dogajajo. In začeli bomo kar na Metelkovi ob 18. uri, kar iskreno ironično, da smo rekli pred 18. ampak se začne ob 18. A Infoshop, no kakorkoli. Alternativna tržnica. Iniciativa za alternativno distribucijo dobrin nadaljuje z alternativnimi tržnicami na Metelkovi, tako da to lahko obiščete danes, recimo da popoldne, no kljub temu, da smo zelo na meji s tem. Potem pa tudi mesto žensk se še vedno odvija in sicer v okviru festivala Mesta žensk lahko danes ob 15. uri v gospodski dvorani ZRC Sazuja ujamete pogovor in predavanje profesorice Dilek Huseinza Degan med Baldwinom in mano, zmaj in kvir življenje v Istanbulu. Predavanje bo v angleškem jeziku, autobiografska, fotografska in esejistična predstavitev prepleta misli Jamesa Baldwina in njegovo desetletje življenja v Turčiji ter izkušnja odraščanja kot kvir oseba v Istanbulu pa bosta predmet obravnave, tako da to imate danes v gospodski dvorani ZRC Sazuja ob 15. uri. Tudi v okviru Mesta žensk pa ena razprava, okrogla miza, razprave o festivalih, feminističnih skupnostih in drugih užitkih, torej česa se radujemo kot feministične ali queer osebe. Dogodek bo prav tako potekal v angleškem jeziku in pa se nekak želijo dotakniti diskurzivnih dogodkov in se pač vračajo na izhodišče in preuprašujejo same temelje človeškega delovanja, ne? Torej kaj nas raduje. Torej tudi to lahko danes ujamete ob 17. uri v stari mestni elektrarni. Potem pa ob 18. uri v okviru festivala Tinta v centru ilustracije na Vodnikovi domačiji v Šiški lahko ujamete pogovor in pa otvoritev razstave Jean Sterkeš, francoske ilustratorke in striparke ter letošnje izbranke za mednarodne stripovske rezidence v Ljubljani. Torej, dvigalo ne deluje, je naslov, prosimo uporabiti stopnice, to je razstava in pa pogovor ob razstavi ob 18. uri. Tako. Prav tako lahko ujamete tudi ob 18. uri. Še en pogovor, kdo skrbi za tiste, ki bodo skrbeli za nas, Leja Valpotič. Bodoči psihologi in zdravniki znajo pomagati drugim, zakaj pa težko najdejo pomoč zase. Skoraj vsak četrti študent poroča v stiski, a večina ostane brez strokovne pomoči. Torej, Leja Valpotič bo na brezplačnem predavanju predstavila izsledke svoje raziskave med 343 študenti in razkrila, kaj je pri iskanju pomoči najbolj, kaj jih najbolj zadržuje pri iskanju pomoči. Tako. Potem pa se premikamo kar na kinematografe. In sicer tokrat mal pred 18. V kinodvoru ob 17.30 lahko ujamete v dvorani, veliki dvorani Fjord. Film, ki ga je romunski režiser, ki je režiral tudi 4 meseci, 3 tedne in 2 dneva, opisal kot poziv proti vsem vrstam fundamentalizma. Če vas tokaj gane na festivalu v Cannesu, je razdelil kritike in občinstvo ter režiserju prinesel njegovo drugo zlato palmo. Tako da to imate danes v kinodvoru ob 17.30, v kinoteki pa ob 18. uri v dvorani Silvana Furlana filmi po izboru Tatjane Rezec Stibil. Sledim soncu, pa kaj pa za vas? Sledim soncu je Film, ki opisuje prvo svetovno prvenstvo v smučarskih skokih leta 1972 v Planici, ki je potekalo v znamenju bojev pogumnih skakalcev z vremenskimi nevšečnostmi. Potem pa kaj pa za vas, pa je nostalgično slovo od Življenjskega trga v Ljubljani. Aha, pa za, pardon, zmotila sem se, nista samo dva filma, ampak so štirje. In sicer Sledim soncu, torej o skakalcih, kaj za vas, nostalgično slovo od Življenjskega trga v Ljubljani, pa še Adrian in Mlaj. Adrian govori o ljubezni med mamo in sinom, ki jo skali kratka avantura med mamo in postavnim istrskim mladeničem. Mlaj pa je film o peripetijah, ki nastanejo zaradi nesrečnega stanovanskega vprašanja. Tako da vse te štiri filme lahko danes vidite ob 18. uri v kinoteki. Tako, nekaj smo vam pa le naštela, ne? Ni kar tako brezvezen tale torek, kad ste si mislili, haha, tako da se lahko res še kje znajdete na kakšni kinoprojekciji, na kakšnem dogodku ali pa na kakšnem pogovoru.
3: Poslušate Radio Študent. Želimo vam uspešen vzlet in prijetno potovanje.

To je bila lirika In Haven't Been Around. In po najnovejših novicah je Trump odobril usmrtitev vojaka pred strelskim vodom. To je pa prvo po 80-ih letih. Trump je odobril usmrtitev nekdanjega majorja ameriške vojske Nidala Hasana pred strelskim vodom, potem, ko je Hasan leta 2009 v strelskem pohodu ubil 13 ljudi. Sicer grozljiva situacija povsodne strani ameriške vlade in pač strani pač dejanja te osebe, ampak po eni strani se je pa tudi treba vprašati, ne, pač, no, tako, kakšna je to smrt s strelskim vodom, ki pač se ni bila uporabljena 80 let, ampak z leta 2026 jo pa pripeljemo nazaj za pač to eno osebo. Ne. Na neki točki se pač, no, tako, mora človek sam vprašati, no, tako, kakšni so te kavbojci američani.

nekaj je metaforičnega ali pa vsaj simboličnega v tem, da se Trump odloči za smrt oziroma pač, ja, za smrt tega zapornika z strelskim vodom. Ne. Zato, ker kaj se zgodi v strelskih vodih je ne, to, da imaš mogoče ene 20 strelcev, ki pač onotko hkrati streljajo na osebo. In zakaj je to? Zato, mislim, ena zato, da pač če ti zgrešiš, ne, pač onotko nekdo drug pa mogoče zadane. Drugo pa je zato, da se nekak ta krivda za smrt te osebe, a ne, porazdeli. Ker ti nikoli ne moreš določiti, kdo je zadal tisti strel, ki je bil potem smrten, a ne. In zaradi tega si nekak tistih 20 ljudi, ki strelja pač na zapornika, nekak ali porazdeli krivdo, ali pa pač vsi dvignejo roke in pač rečejo, ok, ne moramo vedeti, kdo je bil ta prav, ne, torej noben ni kriv. In to je tako zelo nekak poetično oziroma simbol tega, kaj je točno Amerika dela, ne, tako Ponci Pilatus, ko si pač umije roke, reče, ono tako, ok, nismo bili mi, ne, zelo super metafora pač tako za vsa hudodelstva, ki jih delajo po svetu in potem rečejo, ah, nismo bili mi, v redu je, pač samo splet okoliščin oziroma pač v tem primeru več različnih ljudi si pač porazdeli mal krivdo.

svetnikom ni nikoli za zaupati. Tudi mati Tereza je bila obtožena že večjih stvari, med drugim tudi pač, da je zagovarjala ne vem kašne posiljevalce znotraj pač cerkve in tako naprej. Torej, če imaš nekoga, ki je zelo svetniški, a ne, pač šanse so, a ne, da mogoče ni tok svetniški, ko ga spoznaš malo bolje. Ampak tukaj je ena izjema, ne? In to so The Sensational Saints, ki smo jih ravno kar poslušali s komadom Don't Take My Sunshine, ki so začeli svojo gospel popotovanje iz Clevelanda, Ohio, že v 50-ih letih prejšnjega stoletja in seveda nadaljevali to pot vse skozi 70-ta in tako naprej. Svetnikom mogoče res ni za zaupati, ampak če so pa to The Sensational Saints, pa jim lahko zaupamo, da vse delajo dobro muziko.

Pablo Moses s komadom Music is my desire. Mogoče je vaš desire muska, mogoče kaj drugega, ampak definitivno je vaš desire tudi Radio Študent in s to mislijo gremo naprej na 12 Errol Dunkley, please stop your lying.

beograjski dream pop ali shoegaze sestava ljubezni z njihovim komadom Oko, uho, glasi. Nadaljevali pa bomo z prav tako nekak mal indie štimo, špuro mogoče. Bill Callahan prihaja v Eter Radija Študent s svojim komadom Javelin Unlanding.

komad Black Napkins je ravno kar pri jadrov vaša ušesa. Frank Zappa je tole spisnil. Med drugim je pač Frank Zappa pol nekih takih super napotkov za življenje. Rekel je tudi, ne, watch out where the huskies go and don't eat the yellow snow. V svojemu komadu don't eat the yellow snow. Ampak mi ne bomo toliko upoštevali tega, da ne bomo jedeli rumenega snega, kljub temu, da bi mogli. Ampak bomo bolj gledali, kam so šli husky. In sicer po Elizejskih poljanah so paradirali mogoče ne husky, ampak jazbečari. Vsakoletna prireditev Paris Sausage Walk, ki je zdaj poteka že 7. leto zapored, je dogodek, ki združuje tako po eni strani luškane kuške, ki pač so oblečeni v razne kostume, in po drugi strani dobrodelnost. Teli jazbečari imajo vsako leto po Elizejskih poljanah eno tako rdečo preprogico, po kateri se potem sprehodijo, kar 2 ure se sprehajajo, različni jazbečarji v različnih kostumih, različnih takih oblekicah, ful so luškani, pač če pogledaš te kakšne slikce, imajo tudi pač klobučke, pa majčke, pa srajčke, pa tako naprej. Kakorkoli, ful luškano. In s tem tudi seveda zbirajo denar za dobrodelne namene. Ampak od teh nekih mehnih pritlikavih rjavih psov, a ne, pa se premikamo naprej na opran, možgan in črne pse.

Tedenski horoskop za 5. do 11. oktobra pa pravi tudi naslednje, da večinoma vodnim znamenjem se obetajo dodatni prihodki, drugim vroče ljubezenske priložnosti in pa seveda zelo obetaven teden. Tako vodna znamenja imate ful v prednosti. Med drugim piše tudi, da lahko sledite svojemu uspehu na nekih teh profesionalnih ravneh, ali bodite si tudi pač notko v šolskih ali pa kakšnih drugih. Med drugim pravijo tudi, da vaše sposobnosti in pa možnosti za obogatitev bojo bistveno se izboljšale, če se prijavite na audicije Radija Študent 2026. Ja, prav to tako piše. In sicer za redakcije za univerzitetne, znanstvene ali pa humanistične in kulturne vede. Čeprav tudi tlele piše potem tudi, da aktualna politična redakcija prav tako pride v poštev ali pa celo glasbena redakcija. Tako da, absolutno, če hočete ribe in raki in vse te vodna znamenja imeti dober teden, se pa le upište, no, na audicije Radija Študent.

Mrk so bili tole s komadom Sentient Life. In če hočete še en tak zanimivo dejstvo iz astroloških vod, vodnar ni vodno znamenje, ampak zračno. No, tako zdaj ste za eno stvar bolj pametni danes. Ampak zakaj pa boste še bolj pametni? In to je za seveda to, kar je na programu. In kaj nas čaka zdaj sledeče na programu, pa je seveda dnevno informativni off program ob 14. uri. Najbolj sveže novice iz notranje in zunanje politike vam servira APR ekipa danes ob 14. Zatem pa sledi kulturna kronika. Danes v ob 15. uri Lara Deotto Bat poroča, kaj vse je videla na koprskem Spran Festu. Zatem pa Manca Marinko in njena recenzija romana Elena V., avtorice Claudije Pinero. Torej sodobna argentinska pisateljica, znana predvsem po svojih kriminalkah. V Elena V. pa nam ponudi nekaj drugačnega od tipične kriminalke. In sicer protagonistka Elena je lajčna preizkušnja smrti svojih hčere, v nasprotju s klasično detektivsko zgodbo, v katerih detektiv zbira vednost in na koncu reši zločin. Elena na koncu romana ve manj kot na začetku in se prav prek izgube tega, kar je mislila, da ve, dokoplje do resnice. Tako da več o tem nam bo seveda povedala Manca v kosilu nekega molja. Potem pa sledi ob 16.10 off komentar, ki je še malo povit v skrivnost, ne vemo čist ravno kaj točno se bo, o čem bo govora, no? Ampak seveda vam bomo vse to sproti tudi javili. Ob 16.30 vam damo kakšne ideje, kje se lahko danes znajdete, od nekih kinoprojekcij pa do glasbenih dogodkov in vse vmes. Če potrebujete vodnika, potem kje lahko danes kaj ali fino spijete, ali kaj fino vidite, ali pa karkoli drugega. No, to imamo vse za vas ob 16.30 v mestnem napovedniku. Ob 17. uri pa v rubriki Ni še gotovo smo prejeli eno pismo oziroma izjavo albanskega društva v Sloveniji na torej odziv Zveze albanskih društev v Sloveniji na izjavo predsednika vlade. Mogoče oziroma sploh ni skrivnostno, da ni najbolj pozitivna, ampak seveda več o tem pa ob 17. uri. In še za nekak zaključek popoldanskega in začetek večernega programa ob 18. uri kot vsak delovnik Tolpa Bumov, tokrat Lana Vajdič recenzira Dionysios Tabakis in njegov album Paradise Metal, ki je izšel letos pri ne vemo. Izšel je pa je letos, tako da tok za enkrat, več pa seveda nam bo povedala Lana Vajdič ob 18. uri. Tok za enkrat nadaljujemo še z malo muske.

Darondo in komad Didn't I. Darondo sicer ameriški soul glasbenik iz San Francisca, nam je naredil eno tole nekako pospremen komad za ob koncu programa. Jutranja ekipa se počasi poslavlja, z vami smo bili v vlogi glasbene opremljevalke Pija Štarkel, tehnicirala je Vera, pred mikrofonom sem regljal Zmajček. Absolutno ne skrbet, ker seveda vas bo čez pičlih 3 ure pozdravila že popodanska ekipa z svojim popodanskim programom, do takrat pa še mal muske in nadaljujemo Smash Mouth Walking on the Sun.

0: Oprostite, ne vem, če sem prav slišal tole, sem vas poslušal, veste pa ne vem, če sem prav slišal. Kaj ste to rekel? Nisem slišal dobro, kaj ste rekel. Ste tako rekel, ne vem, oprostite, ampak ne vem, če sem vas prav slišal.
1: Radio Študent predstavlja prva obvestila.
2: Tej no, sam en plamenček.
3: Tole je pa nekdo vzel dobesedno.
4: Mladi zmaji, kjer se iskrice razplamtijo ideje in kjer so ustvarjamo utrip mesta.
5: Po jutranki se dan pozna. Z vrhano mero dobre energije v bazo Center mladih Ljubljana prihaja dvojec back to back. 8. oktobra bosta med 7. in 11. uro zjutraj čarala z elektropopom, house ritmi in trance beati. Upletala pa bosta tudi balkansko in bližje vzhodno tradicijo. Prijatna kafica, sadje in dobra družba so tudi tokrat zagotovljeni. Več na mladizmaj.si. MKC Maribor vabi na 32. mednarodni festival računalniške umetnosti, ki bo letos raziskoval odnos med človeškim telesom in sodobnimi digitalnimi tehnologijami. V petek 2. oktobra bo v Minoritski cerkvi uradna otvoritev festivala ter osrednje razstave Pojem telo električno. V času festivala med drugim 11. oktobrom se bodo zvrstili razni performansi, delavnice in vodstva na različnih lokacijah po Mariboru. Razstave v Minoritski cerkvi in Salonu Plus pa ostajajo na ogled do 18. oktobra. Več na mfru.org.
6: Radost ni beg pred svetom, je naša največja moč. 32. mednarodni festival sodobnih umetnosti Mesto žensk. Med 1. in 7. oktobrom v Ljubljani.
5: Prisluhnite koncertom Wonder Tandema, Dua Loom, Baby Volcano in L'Aventure, Messenger Girlfriend in Cuckoo Chloe. Zaplešite na klubskem večeru. Oglejte si skupinsko razstavo Območje visoke napetosti, performance Alme Gačanin ter predstavi koreografin Fotini Stamatelopoulou in Laure Staleči, ki v Sloveniji gostujeta prvič. Program med drugim prinaša 3 filme ter pogovore o feminističnih skupnostih, znanstveni fantastiki in dediščini Audre Lorde. Izberite svoj festivalski večer na mestožensk.org.
7: Jaz sem Kristus! Jaz sem napaka narave ponorela pošast!
8: In...
7: Nisem peder!
8: Ter...
7: V prsih imam mleko, rodil bom! Če tudi vas starajo problemi, poslušajte Radio Študent!

0: Bereš hit!
1: Francoski enigmatik Sordir se je ponovno presegal z albumom Atredor, s katerega poslušamo flautasti singel Fleur.

Po priporočilih zdravnikov, strokovnjakov na svojem področju, je za vsakodnevno dobro počutje potrebno spiti približno 2 litra tekočine, dovolj spati, se gibati, predvsem pa donirati Radio Študent. Donirati Radio Študent preko spletne strani. Preko spletne strani na radioštudent.si.

думаете о прекрасном.

0: Klubskega maratona 2026. Graben,
1: Lerika,
0: Rental nič nič 12,
1: Rekeson,
0: Dylan Knis
1: in Tres Madres.
0: Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji.
1: Kaš Ajdovščina,
0: KVŠ Zakon Vrhnika,
1: Kumpenca Novo mesto,
0: MC Podlaga Sežana,
1: AKC Nama Škofja Loka,
0: Agada Gustav Pekarna Maribor,
1: Mladinski center Gornja Radgona,
0: Kavarna Budi Ptuj,
1: Smak Cirkno,
0: Kotlovnica Kamnik,
1: MKNŽ Ilirska Bistrica,
0: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem,
1: KŠOK Koper
0: in finale v Menzi pri koritu na Metelkovi.

0: Mladina Šiška najavlja Pussy Riot, Riot Days. Zloglasni feministični kolektiv prihaja v Šiško. Njihova elektropunk opera Riot Days je zgodba o odporu, represiji in revoluciji. Uverturo večer bo priskrbel Erik Breitenbach, uvodni šus pa ljubljanska shitpunk mladež Drhal. Pussy Riot 14. oktobra v kinu Šiška.
1: Kateri gumb pa pritisnem?
2: Tisti, na katerem piše OF.
3: Sile jemenske vlade v Adenu v sodelovanju z vojsko Saudove Arabije ponovno zavzele pristanišče Moka. Protesti v Prištini za omejitev pooblastil posebnega sodišča za vojne zločine na Kosovu. Zmaga separatistov na regionalnih volitvah v Quebecu. V akademskih 15 pa vlada napovedala upočasnitev rasti financiranja visokega šolstva in znanosti. Vojska mednarodno priznanje jemenske vlade v Adenu je v protiofenzivi proti borcem jemenskega uporniškega gibanja Ansar Allah, znanega kot Hutiji, ponovno zavzela pristaniško mesto Moka in okrožje Dubab v bližini ožine Bab al-Mandab. Proti napad je vladna vojska izvedla v sodelovanju z zračnimi silami Saudove Arabije. Bombniki saudovske vojske so ponovno bombardirali prestolnico Sana, ki je pod nadzorom Hutijev od leta 2024. Hutijevski namestnik guvernerja v Taizu, Fuad Sinan, je zavrnil trditve o zavzetju Moke in zanikal poročila o umiku. Poleg tega so Hutiji potrdili, da so raketirali rafinerije saudovskega državnega podjetja Aramco, med narodno letališče kralja Halida v Rijadu, vojaške baze na jugu države ter letališči pri mestih Džazan in Nadržan. V Prištini se je pred parlamentom in poslopjem vlade zbralo več sto protestnikov, ki zahtevajo sprejetje sprememb zakona o specializiranih sodiščih za omejitev pooblastil posebnega sodišča za vojne zločine na Kosovu s sedežem v Hagu. Protestniki so poslancem poskušali preprečiti izhod iz parlamenta, potem ko prvi obravnavi predloga ni sledilo glasovanje. Prav tako so se spopadli s policijo, pri čemer je bilo poškodovanih najmanj 17 ljudi. Tri protestnike je policija aretirala. Protestniki so metali bakle in petarde, policija pa je proti njim uporabila solzivec in vodne topove. Spremembe zakona med drugim predvidevajo omejitev zaporne kazni na 15 let in predsedniku države omogočajo podelitev amnestije pripadnikom osvobodilne vojske Kosova. Protesti na Kosovu sledijo obsodbi nekdanjega predsednika Hašima Tačija na 25 let zapora zaradi vojnih zločinov. Na Univerzi Cornell v New Yorku so študenti organizirali množični shod za strožje ukrepe proti spolnemu nasilju na kampusu. Na tisoče študentov in profesorjev se je zbralo na demonstracijah, kjer so kritizirali neustrezno preiskavo in ravnanje vodstva univerze in zahtevali odstop rektorja univerze Michaela Kotlikoffa. Poleg tega so pozvali k enotnim minimalnim sankcijam za spolne napade in boljšemu usposabljanju univerzitetne policije v odzivanju na prijave spolnega nasilja in nadlegovanja. Zahtevajo tudi zunanjo preiskavo o ravnanju uprave univerze v primeru nekdanje študentke, anonimizirane kot Jane Doe, ki je leta 2024 v študentskem domu sedem študentov, članov podružnice bratovščine Kai Fai, zadrogiralo in posililo. Ko je po nekaj tednih posilstvo prijavila policiji, so na univerzi sprožili notranjo preiskavo, vendar je tužilec Matthew Van Houten zavrnil vložitev kazenske ovadbe. Izrečene sankcije, to, da so dva posiljevalca suspendirali, ostalih pet pa je za kazen moralo napisati esej, vodstvo univerze zagovarja. Na regionalnih volitvah v kanadski provinci Quebec je relativno večino osvojila separatistična stranka Parti Québécois, ki je pripadlo 59 sedežev v 127 članski provincijski skupščini. Prej vladajoča nacionalistična koalicija Prihodnost Quebeca je izgubila vseh 79 svojih dosedanjih poslanskih mest. Parti Québécois napoveduje oblikovanje manjšinske vlade. Vodja stranke in bodoči kebeški premier Paul Saint-Pierre Plamondon je v govoru po objavi rezultatov obljubil referendum o neodvisnosti od Kanade. Še na domač teren. Začelo se je predčasno glasovanje na štirih referendumih, ki bo trajalo do četrtka. Volivci bodo tako lahko na 99 voliščih v vseh volilnih okrajih predčasno glasovali na naknadnem zakonodajnem referendumu o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in na posvetovalnih referendumih o ukinitvi RTV prispevka, o pogojevanju socialne pomoči pri silnem delu in o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah.
4: A ja, se imamo še akademskih 15.
3: Vlada je na prvi dan študijskega leta državnemu zboru v obravnavo po njunem nujnem postopku poslala predlog o novel zakonov o visokem šolstvu, področju znanstvenega raziskovanja in inovacijski dejavnosti. S tem je napovedala upočasnitev rasti financiranja visokega šolstva in znanosti. Predlog bi med drugim v letih 2027 in 2028 postopoma upočasnjeval rast dotoka financ v omenjena področja. Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in mladino niso komentirali, kako bo ta upočasnjena rast v naslednjih dveh letih vplivala na izobraževalne procese v visokem šolstvu. Ministrstvo za izobraževanje je v odziv na rezultate raziskave PISA 2025, ki je za skupino 15-letnikov ugotovila upad bralne pismenosti, napovedalo reformo vzgoje in izobraževanja ter imenovalo strokovni svet za izvedbo te reforme. Minister Borut Rončević je na mesto koordinatorice sveta imenoval Mojco Škrinjar, državno sekretarko na šolskem ministrstvu. V predvidenih treh letih delovanja sveta bo v njem delovalo 26 članov. Do sestave sveta je med drugimi strokovnjaki kritičen tudi direktor pedagoškega inštituta Igor Ž. Žagar, ki ji očita strokovno neprofesionalnost, sestavljavcu pa politično navijaštvo. Poleg profesorjev, učiteljev in ravnateljev je svet namreč sestavljen tudi iz kadrov, ki za to področje niso usposobljeni. Izstopa Aleš Primc, nasprotnik prostovoljnega odločanja o rojstvu otrok in predsednik stranke Za Slovenijo, Glas za otroke, ki je zaposlen na direktoratu za demografijo. Na politično konzervativnost sveta kaže tudi prisotnost magistra teologije in doktorja filozofije Janeza Juhanta ter poklicnega teologa in zgodovinarja Jurija Pavla Emeršiča. Reforma v svoji sestavi po Žagarjevih besedah daje prednost gospodarski in obrtniški stroki pred vzgojno izobraževalno. Člani sveta so med drugim generalna direktorica Gospodarske zbornice Slovenije, predsednik Kmetijsko-gospodarske zbornice ter svetovalka v Centru za poklicno izobraževanje. Senat Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani je pretekli torek objavil izjavo o napovedi alternativne poti do učiteljskega poklica preko mikrodokazil. Člani senata so hitri možnosti pridobitve formalnih pedagoških kvalifikacij strokovno nenaklonjeni. Poudarjajo pomen pedagoške, didaktične in andragoške izobrazbe pri delu učitelja v povezavi z vzgojno dimenzijo. Vse to pa posameznikom, ki so sicer diplomirali ali magistrirali na nepedagoških programih, zadostno nudi izpolnjevalni program pedagoško-andragoškega izobraževanja. V izjavi poudarjajo tudi pomen dostopnosti in kakovosti tega programa, vlogo mikrodokazil pa vidijo zgolj v dodatnem izpolnjevanju pedagoške izobrazbe, ne pa tudi kot njen temelj. Od študentskih volitev prihodno sredo nasloči še dober teden. Prijave kršitev volilne kampanje po fakultetah pa se že vrstijo. Danes bo v prostorih volilne komisije na študentskem kampusu potekala 9. izredna seja volilne komisije študentske organizacije Univerze v Ljubljani. Na preteklih sejah volilne komisije je bila največkrat obravnavana kršitev, ko kampanjo na fakulteti izvaja zanjo neprijavljen študent. Za te študente se pogosto izkaže, da sploh niso vpisani na fakulteto, na kateri so prisotni, ter da so povezani s skupino Povezani, ki v študentskem zboru vsako leto tvori koalicijo. Več o kršitvah bomo novinarke univerzitetne redakcije poročale do volitev. Off je pripravila Jana J., jezil se je Matej Č., univerzitetni blok je pripravila Jana F.
5: Danes je bilo pretežno dozmerno, občasno tudi mestoma. Zvečer bo deloma, ponekod možne spremembe. Napoved za jutri še naprej bo.

Šokama banda in komadu je naslov Brina. Kdo je ta Brina in kaj želijo z njo delati ta banda? Ne? Brina, no, Brine ne poznamo, poznamo pa Andreja Dujca. Ne? In to je namreč človek, ki je danes pripravil glasbeno opremo za naslednje 4 ure. Vid je tehnik, Pončo pa špikeriram do 4, potem pa se moj glas transformira, preobrazi, poglobi in no, zamenja me napo. Ne? Tako da boste imeli 2 špikere danes, takole polovičke na polovičke. Tako da, brez skrbi, ne, nič noben me ne bo ubil ali kaj podobnega, samo napo pride, po dobrem, dolgem starem cajtu. Alcazar bo pa zdajle ja malak komad, Alcazar, takšna arabska psihadelija, premikajo se vse posod od, kaj znam, Sudana, Los Angelesa, Londona, Pariza, Tunizije, kar cool stvari, ja malak.

guests.

0: Bereš hit!
1: Francoski enigmatik Sordir se je ponovno presegal z albumom Atredor, s katerega poslušamo flautasti singel Fleur.

0: Radio Študent.
1: Ja, kar spranje tale hit Radio Študent. Tako, na neki gori sediš, pa te pere, pa vne oblake gledaš. Recimo, ena interpretacija. Zdaj, zasledili smo tudi, da če v bistvu, tako, kako bi rekel, če ste starejši od 30 let, ali pa 40 recimo, v bistvu izraz spran pomeni bojda za vas nekaj drugega kot za to Gen Z generacijo, ne. Ba je, no, mladim, no, ba je pač. Bojda, to pomeni, da v bistvu, ja, sprano je dobro, ne, to je tako, ima neko pozitivno konotacijo, ka, to je pa čist sprano, to pa gre izven okvirjev, med tem, ko je pa včasih ta izraz bil bolj uno, ja, no, to pa, no, tako bogo, ne, malo neki tam, malo narkomansko, malo tako, ne. Tako da, evo, zdaj, če niste vedeli, zdaj veste, da ne bo slučajno kakšne zmede, ne, če vam kdo reče, ej, stari, kako si pa ti spran, ne ga udariti, ne, tako recimo. Drugač pa, ja, pa je pa tudi spran festa, ne, ena taka stvar, ki morda lahko povzroča kakšne medgeneracijske preglavice, ne, zdaj, če vaš sin reče, o, jaz pa grem na spran fest, pa ga boste pretepali ali pa gredo pogledali, ni to, mislim, ni to negativno pomeno, ne, spran fest v smislu, tako hudo je, alternativna muska in tako dalje. V glavnem, ja, v Kopru se dogaja ta spran fest in ob 13. uri v kulturni kroniki boste slišali tak neko reportažo od Lare DB iz tega festivala Spran fest. Ona je bila tam konc septembra. Pol pa v kulturni kroniki, tako malo, verjetno, kva bene, pol štirih, ne, nekje po tej Spran fest recenziji, pa vas čaka še recenzija romana Elena V., ki ga je napisala Klaudija Pinjero. To je pa prebrala Manca. Tako da, evo, to ob treh. Pa pa kar že takoj ob 16.10 off komentar, malce politike, to vam bo verjetno že napobral. Potem 16.30, seveda kot vedno, vas bomo napotovali po mestu, v mestnem napovedniku, kinodvorane, gledališča, špili in tako dalje. Ob 17. pa bomo z uredništvom Radija Študent rekli, da ni še gotovo, ne? In v glavnem takole naslov tega, kar sledi ob 17. je prejeli smo, nihče ni manj vreden. Gre pa o tem Janša Albanija situaciji, ne? Pač klasičen jajo. Drugače pa ta v bistvu oddaja, ne, to je tak komentatorski termin uredništva Radija Študent, ki tudi sprejema v bistvu predloge, komentarje, to vse lahko v bistvu pošljete na kontakt afna.radiostudent.si in evo, to je to. No. Kako smo pa rekli, danes bolj o Janši in te izjavi o Kosovu, no, se veste, o čemu govorimo. Ob 18. uri pa za rahlo razbremenitev in razvetritev Dionisios Tabakis Paradise Metal, album V tolpi bumov, Lana Vajdič recenzirala. To je pa tak, ne, liturgični eksperiment. Zdaj na spletni strani imate že objavljen cover art tega Paradise Metal albuma. Kar hud, tak nek deda, staro brado, tako, neka meniška oprava, taka črna, ampak v bistvu pa potem zraven njega metalska kitara. Tako da, kar sik. No, zdaj pa, kva, gremo naprej na musko. Za vse autistične ladies, aha, ne, za vse acoustic ladies, Acoustic Ladyland, Deck Chair.

No, pravzaprav off komentar ob 16:10 minut, ki vam je prišel v šesa, bere zmajček, tema oziroma beseda bo tekla o posilstvu na Cornell univerzi, ne. Žal bo o temu, fak ne. Imaš kaj? Zmajček bere.

Tako orang musko nam je dud naštimo, ne, v šesa. To so bili zdajle Hell Toro, Fill It Up. Drugač pa tako, ne, zdaj, a ste slišali slučajno Murphy, nov single. Tak, pes je naslov, Carlo Kiri je spod delu. Kar hud sound, v bistvu tako malo so šli nazaj v svoje old school scene, tam štrasi neki dare, tako ono kao, čas sem bil med, zdaj sem pa medov, čas sem bil kuža, zdaj sem pa pes. In je tako, ne, poslušaš to in v bistvu se ti zazdi kar cool nek format, ne, format besedila, kjer lahko v bistvu množica takoj valjda v bistvu ve, kaj bo že rekel, tako da avtomatsko prvi slišiš komad in lahko poješ zraven, hkrati pa v bistvu odpira nebroj nekih opcij za neka alternativna besedila, recimo, ne, bi kdo hotel narediti priredbo, satiro, na ta komad bi takoj, ne, lahko pa za flipu rečeš nekaj, aha, včasih sem bil desen, da sem pa levo, ne, pač tako, neka kontra, ne. Tako da imam jaz tudi en predlog, ne, v bistvu, kako bi alternativno lahko povedal tale pes komad, takole. Včas sem bil ura, zdaj sem pa čas. Včas sem bil kura, zdaj sem pa kfc. Včas me je lulat, zdaj sem šel scet. Včas sem zamujal, zdaj sem pa rš. Radio študent, hitro, temeljito, odbito.

I Get Noise, pravijo Arab Strap. Ja, oni dobijo ta šum, ne, dobijo ga. In tega šuma je kar veliko zadnje cajte. In tako, ne, te neki, bi lahko rekli noise, šum, to so tudi razno razni, ne, neki povzetki, neki uvodi, neke takšne stvari, oziroma lahko bi tudi Hegla citiral, kaj je v svojem uvodu v tole fenomenologijo duha, ne, je rekel, da v bistvu je uvod dokaj nepotrebna reč, šum bi lahko rekli, in da je v bistvu nemogoče narediti uvod, ne, zato ker v uvodu pač probaš nekako opisati, obnoviti vse, ki pač tvoje glavne poante, ne, povedati v bistvu svoj finalni rezultat, svoje raziskave, ampak to v bistvu ne moreš narediti, ne, kao dejansko do neke resnice se pride zgolj skozi proces, skozi dolgo in trdo delo branja cele knjige. Zato je v bistvu uvod tako, ne moreš se mu izogniti, ampak je pa nemogoče ga zares izpeljati. Ne. In v takšni luči vam bom tudi jaz zdajle naredil en uvod v kulturno kroniko, ki sledi čez 10 minut, tak nemogoč uvod. Ne. Sam povedal vam bom, da se bo govorilo shitpost koprskemu Spranfest festivalu, pa o romanu Elena V., ki ga je napisala Claudia Pinheiro. To je pa to, ne. Drugo je v bistvu nemogoče povedati, drugo je treba poslušati in skozi trdo, dolgotrajno delo poslušanja in razmišljanja ugotoviti, kaj je zares ta srž, ne.

0: Reklame.
1: Pozor, signal s trivialnostjo je prekinjen. Umetnost in znanost sta postala eno, živo in neživo sta se združila. Kersnikova, umetnost na robovih znanosti.
2: Zavod Kersnikova vabi vse ustvarjalce, umetnike in hekerje k prijavam na usposabljanje za vodenje delavnic na rampi. Pet srečanj zajema učenje praktičnih veščin, kot sta spajkanje in programiranje, ter predavanje o sodobni raziskovalni umetnosti. Rok za prijavo je 9. oktober. Več na rampalab.org, poševnica mladi, poševnica usposabljanje.
0: To je bilo to.
3: 3 tage na meji.

0: Vselej zadnji na kraju zločina.
1: Danes se vam javljamo iz kočije.
2: Ne, ne, se traktor se vidi zadaj.
0: Spremljamo aktualno kulturno dogajanje.
1: V Postojni je zmanjkalo krompirja in takrat ni bilo dober.
3: Pet popodne ukazala se kupačima in izletnicima Majka Božja na stup Gaski.
0: Zastavljamo najbolj pereča vprašanja.
4: Džezva ali kafetjera?
5: Pa veste, da živite v grehu?
6: Ali mi lahko naredite kuhan cviček?
0: In seveda varujemo ugled kulturno-novinarskega posla.
5: Torej, vi ste tukaj, da se prepričate, da bo Ženevska konvencija spoštovana.
7: Ne, ne, jaz sem sam dokumentiram, kar se zgodi ni moji jurisdikciji.
0: Kulturna kronika. Samo na radiju Študent.
8: Zelo enostavno, vsak ima pravico do svojega mnenja, sploh pa te, ne, ki niso iz Ljubljane.
9: Danes v kulturni kroniki poslušamo dvoje. Najprej reportažo Lare DB z koprskega shitpost festivala Spranfest, ki se je odvil konec septembra. Sledi še recenzija romana Elena V., pisateljice Klaudije Pinheiro, ki je izšel letos pri društvu za teoretske psihoanalize v zbirki Šunt. Delo je prevedla Janina Kos, recenzira pa ga Manca. No, torej...
10: Kulturni obzornik.
11: Pristanjo je čelki v njej poletje ti šumi. Na vhode babi.
12: Kde prije na toaletni dan, stari?
9: Obala je sprana. Metaironično, seveda. Zadnji vikend v septembru sem se, sledeč ambiciji po ohranitvi poletne vročice, odločila za migracijo na zahodni del države, natančneje v Koper. V želji po celovitem resetiranju sistema in radikalnem prestopu iz poletne živosti v jesensko hibernacijo, sem hrepenela po izpostavitvi dražljajem raznovrstnih senzoričnih kanalov. 26. in 27. septembra sem posvetila obeleževanju retrogradnega odmika poletja iz naših koledarjev. Pritegnil me je dogodek, ki je obljubljal potešitev mojih katarzičnih ambicij. V samooklicani slovenski Dalmaciji se poletje očitno zaključuje z žurko na Buzaro, Spranfest XXXL Manijo. Skoznje so me sproti in na to retrospektivno vodile ustvarjalke dogodka. Dve članice organizacijske ekipe, ki sta želeli zaradi kolektivne narave ekipe ostati neimenovani, ubesedita osnovni okvir festivala.
13: Spranfest v bistvu vedno predstavim kot nek glasbeno-umetniški festival postironičnih internetnih vsebin naše generacije in v bistvu bi lahko temu rekli človeški slop, ker ne rabiš interneta za to. In je v bistvu samo nek odraz naše nostalgije in vseh naših idej iz otroštva, ki so pač ostale tam in jih zdaj manifestiramo v ta festival.
14: Spranfest pere možgane in čisti dušo že tretje leto zapored. Nastal je na pobudo kluba študentov občine Koper in v sodelovanju s športno-kulturnim društvom Bali. Namenjen je vsem, ki živijo po načelu Live, Laugh, Love.
9: Dogodek, umeščen v DIY skate park na Markovcu, je obsegal festivalski preplet glasbenega dogajanja in spremljevalnih vsebin, ki se posvečajo raziskovanju manifestacije pojma meta-ironija. Izhajajoči iz koncepta ironije, meta-ironija predpostavlja obračanje ironije same vase. Ironija temelji na razkoraku med dobesednim pomenom izjave in tem, kar je z njo dejansko mišljeno. Meta-ironija nadalje temelji na situaciji, ko se ironična komunikacija začne zavedati same sebe in komentirati lastno ironičnost. Meta-ironični objekt lahko istočasno deluje kot šala, kritika in iskrena izjava. Iskrenost in ironija se torej pojavita hkrati. Tako postane pomen bolj dvoumen in nestabilen. Gledalec ne more več zanesljivo določiti, kakšno stališče zavzema avtor. S tem preizpraševanjem sem se soočila na dinamičnem plesišču, ko sem prvič večer svoje okončine razmigala ob zvokih egipčanske Priti Kiti Biljane Dragaš v spremljavi kraljic preobleke, zatem pa se je zibala ob kontroverznih besedilih kralja Meteorita. Sodobni večer, sobotni večer so zaznamovala stresena ramena ob vokalu Pera Deformera, mož pitanje med nastopi Minecrafta in občutek nelagodja, ko so plesišče razgreli ritmi 6D Music Simulatorja. Kljub neizmerni zabavi in presenetljivi prilagodljivosti občinstva na tako eklektičen program, pa bi se poslušalka vendarle lahko vprašala, po kakšnem naključju se je ta programski slop sploh sestavil.
14: Osrčje Spramfesta bi rekla, da je meta ironija. To je nekaj, kar smo organizacijska ekipa iz prvega leta, smo to nekako začeli prepoznavati v naših vsakdanjih življenjih. Nekako nimamo nobenega kriterija, po katerem bi mi zares trdno lahko določili, kaj je sprano in kaj ne. Ja, edini pojav, ki deluje proti spranosti, je to, da se ali nek izvajalec ali nekdo kot posameznik jemlje preveč resno.
9: Zdi se, da bi se v kontekst tega dogodka lahko umestilo karkoli. Pričemer se kljub vsemu zdi, da se takšen vtis vzpostavi zaradi programskih in kuratorskih odločitev, ki spremljajo njegovo vzpostavitev. Program je kljub eksploziji eklekticizma uspel ohraniti občutek homogenosti. Na ravni prostora se ta vzpostavi scenografijo, ki improvizirano, a dosledno sledi ideji analogne materializacije digitalne kulture. Program pa v celoto povezuje prav njegova nepričakovanost, sklad na načinu spremljanja digitalnih vsebin. Članice organizacijske ekipe pojasnita notranjo logiko in okoliščine delovanja, ki vzpostavljajo povezljivost koncertnega in spremljevalnega programa.
14: Spramfest sam sebe opiše kot ful rad pijem pivo in memesise. To se navezuje na skovanko memesis, ki mislim, da kar dobro povzame tudi ta koncept tega human slopa. Gre torej za premik od posnemanja narave k posnemanju interneta, k posnemanju neke digitalne kulture, kar mislim, da ja, je precej vsebovano v sami estetiki in tudi v konceptu Spramfesta. Glede DIY, neke metodologije, pa se mi zdi, da ja, pač to je absolutno posledica okoliščin, v katerih delamo, kartoni in mi proti svetu, ampak mislim, da to na nek način doprinese k čaru. DIY pristop je zelo on point.
13: Kot vodja scenografije mi je ful pomembno, da se to vidi, da zgleda tako malo prenasičeno celo. Tako, ker internet je zelo prenasičen, se mi zdi, da smo vsi tega navajeni in je malo osvežilno videti to uživo, dejansko, fizično, pred svojimi očmi.
9: Človeški slop se v okviru obrazstavnega programa po analogiji splošno pojmovanim slopom prenese v fizično formo, ki zvesto sledi nepredvidljivosti digitalnih vsebin. Če se je obiskovalec počutil preko smato, sta za njegovo estetsko sanacijo poskrbeli performanki na depilaciji in ga za trud nagradili s krofom. Za tiste, ki jim je šlo v zadnjem času za nohte, je bil na voljo spa kotiček. Svojo srečo je bilo mogoče preizkusiti na škodoželjnem spranolovu, ki je vse drugo kot običajen srečelov. Na sramežljive, a razkošne vokale je ob robu čakala zasebna instalacija za izvajanje karaok. Počitek pa je omogočal baldahin instalacije intimnostnih čepic. Kdor je potreboval malo več prostorskega razodevanja, je lahko skočil na napihljiv grad z gigantsko gorilo. Po Poleg interaktivnih stojnic so bile v brastavnem programu še tri umetniške manifestacije. Vesna Markič je svojo razstavo oltarčkov umestila v letošnjo edicijo popa brastavnega prostora Dixi Residenca. V prostorih športno-kulturnega društva Bali sta svoja slikarska dela na ogled postavila Nejc Zorenč in Kristjan Župan. Župan pojasni, na kaj sta se osredotočala pri snovanju razstave.
4: Prostor je zelo site specific, je dobesedno državni prostor Bali članov, je kot neka dnevna soba. V bistvu smo probali obdržati čim več teh elementov državnega prostora in dejansko narediti nek man cave iz njega, zato ker pač moje slike so builderi, so tako zelo binarno moške, ironično seveda, meta ironično. In zelo nam je bilo pomembno v bistvu narediti nek družaben prostor, kjer folk ne bo prišel na razstavo in bil tako mogoče overwhelmed, da je zdaj na razstavi, ampak lih obratno, pač da je to nastal nek prostor, kjer bojo pač ljudje sedeli na kavču, igrali kavčo in bo umetnost nekega skoraj da sekundarnega pomena.
9: Z instalacijo in performansom so se na dogodku udejstvovale tudi članice skupine Smer B. Nastopile so kot fiktivni liki imenovani Petra. Neme, z ekcentrično pritrjenimi lasmi, podaljški in kopalkami, prevezanimi čez črne uniforme, so v različnih akcijah razvijale interakcije z občinstvom. Njihovo razmišljanje o tem povzame ena od članic skupine.
15: S tem, ko smo zvedle, da smo sodelujoče na Spranfestu, smo tudi našo performativno akcijo prilagodile temu okolju.
16: Ja, v bistvu ta festivalska predispozicija, v bistvu zasnova, je navigirala tudi sam karakter Petre. Ko sva z Markičevo sedeli na balkonu in se pogovarjali o vlogi občinstva, sva prišli do tega, da se občinstvo zelo hitro navadilo načina interaktiranja. Tukaj specifično na Spranfestu je Petra po vsaki glasbeni točki zazumbala. Ko se je to prvič zgodilo, so ljudje v bistvu začudeno gledali, rabili so nekaj časa, da so se asimilirali na to zumba. Potem že takoj v drugo, ko je pač Petra odplesala te zumba gibe, ljudje so sami tudi zraven zumbali. Iz tega vidika jaz bi komentirala občinstvo kot zelo investirano in hkrati skoraj neučakano. Participirali so v sami akciji, pojedli so v bistvu ta plan A. In to se mi zdi, da je tudi neka predanost v tem, no? Tako da bi poleg zauzetosti občinstvo označila tudi za predano.
9: Demografija neučakanih in predanih obiskovalcev festivala je pokrivala generacijski spekter brez jasnega konca, z nenavadno širokim kompatibilnostnim razponom. Del te raznolikosti lahko pripišemo tudi načinu, kako je bil dogodek zasnovan, s povezovanjem kluba študentov občine Koper, krajše KŠOK, in športno-kulturnega društva Bali, krajše KŠD Bali. Klub študentov se je svojo idejo infiltriral v že obstoječo skupnost KŠD Bali skozi njej poznano festivalsko formo. Tako je vnesel svojo misel in avtogenerativni angažma v skupino željno novega dogajanja. Kaj je ta povezava pomenila za skupnost KŠD Bali, povzame njen predstavnik Roki Blažek.
17: Mislim, da je to en ful pomemben dogodek za nas. Tudi odkar smo v bistvu to začeli, 3 leta nazaj, nas je ful povezalo s KŠOK-om in smo pol tudi to neko zgodbo gradili v eni smeri k sodelovanju. Meni se zdi, da nas v bistvu plac tako ful poveže. Fora je, da mi imamo, glede na pač tako, kako je naš plac nastal, člane, ki so dejansko od 18 do naš najstarejši član je 80 let star. Taki dogodki tudi tem starejšim ful odpirajo glavo, v smislu, da se jim odpira nek nov pogled na svet, pač tu se vidi pliv največ, ne.
9: Ko poskušam dogodek razumeti skozi prizmo meta-ironije, se začnem spraševati, kaj sploh pride skozi, če umanjka skupni referenčni okvir, ki si ga širše množice pogosto ne delijo. Povedano drugače, kako tak tip vsebine berejo gledalci, ki se generacijsko zelo razlikujejo in so posledično vajeni raznih tipov vsebin. Razumevanje te diskrepance poskušate pojasniti organizatorja.
14: Tak dober moment se ustvari, ko imaš na istem dogodku ljudi, ki iz nekega res pristnega užitka uživajo v nekih programskih vsebinah in hkrati mogoče ponavadi mlajše osebe, ki pa ja, nekako jih Spramfest privlači zaradi tega, ker jim proizvaja ta metaironični užitek.
18: Ena lepa stvar je, da čeprav bi se dosti tega dalo razumeti kot neko pseudoelitističen program oziroma nekonceptualna umetnost, nekaj, kot morda mi temu kdaj pristopamo, če zato, ker pač rajemo ugotoviti, kaj narediti. Mislim, da je še vedno dovolj ljudsko, da posti random ljudje, ki pridejo in je ful všeč na koncu. Mislim, da tle zelo dobro prebijemo mejo. No. Slikarska razstava in performance in tako naprej, tle je pa to res najbolj ljudska stvar možna. No.
9: Dogodek se kaže kot manifestacija človeškega slopa. Gmote teles, ki se izmika doslednemu pomenu. Zaradi eklektičnosti izbranih vsebin, samoironičnost na dogodku ne deluje nujno kot podstat samorefleksije, saj kaže na formacijo družbenega dogodka, ki postane prostor za preizkušanje različnih skem vzpostavljanja metaironičnega odnosa do vsebine. Ta odnos ni nekaj, kar bi festival razlagal ali serviral kot končno sporočilo, ampak nekaj, kar se skozi festival udejanja postane modus operandi, način sprejemanja vsebine, njenega preizkušanja, obračanja, spreminjanja in vzpostavljanja distance do nje. Tako tudi razumevanje namernosti dogodka v njegovem lastnem slogu ostaja na ravni dvoma v en sam stabilen pomen. Ura je bila že večerna in moja stopala ščemeča. V roke mi je bil potisnjen kartonast krožnik, poln bobičev in rahlo izsušen kos kruha z gorčico. S to gesto se Spranfest manija zaključuje.
19: Ne, Slovenija ni vaša, je od nje.

0: obali so sprali Laro DB.
1: Nič se ne dogaja, nobenih eventov, nobenih jobov ni, tema skratka, to je to.
2: Poslušali ste Kulturni obzornik.

0: Kosila, nikega molja.
1: Elena ne ve več. Claudia Piñeiro, sodobna argentinska pisateljica, znana predvsem po svojih kriminalkah, nam v romanu Elena ve ponudi nekaj drugačnega od tipične kriminalke. Protagonistka Elena je laična preiskovalka smrti svoje hčere. V nasprotju s klasično detektivsko zgodbo, v kateri detektiv zbira podatke in na koncu reši zločin, Elena na koncu romana ve manj kot na začetku in se prav prek izgube tega, kar je mislila, da ve, dokoplje do resnice. Šele ko Elena začne razgrajevati dogme o telesu in družbenih vlogah žensk, lahko razume tudi smrt svoje hčere. Roman, ki je v izvirniku izšel leta 2007, je bil leta 2022 uvrščen v ožji izbor za nagrado Mednarodni Booker. V slovenskem prevodu Janine Kos je izšel letos v zbirki Šund, Društva za teoretsko psihoanalizo, ki od lani izdaja tudi književnost. Elena V. prinaša natančen uvid v psiho žalujoče matere, ki ne zmore sprejeti smrti svojega otroka. Protagonistka romana Elena je ženska v svojih 60-ih. Njeno hčer Rito so nedavno našli obešeno v cerkvenem zvoniku. Medtem ko vsi dokazi kažejo, da je storila samomor, Elena ustraja, da je bila umorjena in se nadeja razkrinkati morilca, čeprav je nihče ne jemlje resno. Vendar to za Eleno ne bo tako preprosto. Ne zgolj ker, kot bralke kmalo ugotovimo, morilca ni, temveč tudi, ker Elena trpi za hudo obliko Parkinsonove bolezni, zaradi katere je gibalno ovirana. Elena poleg Rite ni imela drugih družinskih članov, ki bi ji lahko pomagali pri preiskovanju. Elena zato računa na pomoč svoje domnevne dolžnice po imenu Izabel. Roman spremlja Elenino mučno pot po Buenos Airesu od doma do Izabeline hiše, kjer jo namerava zaprositi za pomoč. Izabel ima namreč nekaj, česar Elena nima – telo, ki jo oboga. Elenina perspektiva je tako precizno upodobljena, da njeno naporno potovanje učinkovito deluje kot nosilna struktura romana. Vanjo se upenjajo tako prizori sedanjosti, kot Elenine misli na preteklost, prekinjajo pa jo celotna poglavja umeščena v čas, ko je bila Rita še živa. Elenina pot je povsem podrejena učinkovanju levodope zdravila, ki ji lajša simptome, kar podpira tudi formalna delitev romana na tri dele. Jutro, druga tableta, poldne, tretja tableta in popoldan, četrta tableta. Taka razdelitev je povsem utemeljena. Elenin čas namreč teče odvisno od tablet, dokler zdravilo ne začne učinkovati, čas zanjo stoji, saj takrat fizično skoraj povsem paralizirana in ne more početi ničesar. Čakanje si Elena krajša z naštevanjem ulic in postaj, s čimer sama sebi dokazuje, da je kljub izgubi nadzora nad telesom še vedno kognitivno sposobna. Prav vprašanje nadzora nad telesom pa je ena osrednjih tem romana. Vsaka od treh glavnih literarnih oseb, Elena, Rita in Izabel, se namreč na svoj način sooča z vprašanjem svobode in nadzora nad svojim telesom in življenjem. Pri Eleni je problematika razvita najbolj neposredno. Nadzor nad telesom ji je vzela bolezen. Razkorak med Eleninim živahnim notranjim svetom in diagnozo tresoče paralize, kot je njeno bolezen sprva opisal Parkinson, je eden glavnih virov napetosti, ko spremljamo Elenino pot do Izabel. Tudi Izabelino življenje je močno zaznamovalo pomankanje avtonomije nad lastnim telesom, saj je bila oduzeta možnost samostojnega odločanja o materinstvu. Prav Rita, Elenina hči, je bila tista, ki jo je od splava odvrnila. 20 let kasneje, v pripovedni sedanjosti romana, Elena verjame, da je Izabel Riti zato hvaležna in da družinska fotografija, ki ima jo z Rito vsako leto pošlje, priča o njeni materinski sreči. Toda fotografije so zgolj Izabelin poskus nastopanja v vlogi družinske matere, če tudi si to nikoli ni želela postati. Pinheiro v nadaljevanju romana Izabelino odločitev za splav sicer prekomerno podkrepi z razkritjem, da jo je mož in oče njenega otroka spolno zlorabljal, ter da je bil povrhu vsega še homoseksualec. To lahko bralki da vtis, da Izabelina odločitev kot taka ni bila dovolj, da bi jo razumele kot legitimno. Podkrepljevanje Izabeline odločitve s kontekstom nasilja in nefunkcionalnega zakona pa je v tem smislu vsebinsko zgrešeno, saj je v nasprotju s siceršnjo vizijo romana, ki zagovarja svobodo odločanja brez zunanje prisile, kot je nasilje.

0: hčerke in ženske, ki mora svoje življenje podrediti drugim. Elena ne more sprejeti dejstva, da je Rita naredila samomor, saj vse do obiska pri Izabel ne razume, da se je Rita pred smrtjo odrekla svojim prepričanjem v želji po vzpostavitvi nadzora nad svojim telesom in življenjem. Enako kot se je Izabel odrekla svojim prepričanjem, ko se je odločila za splav, tako Elena spozna tudi nekaj bolj bolečega, da ji je spodletelo v vlogi matere, saj si je svojo hčerko ni bila dovolj blizu, da bi sprevidela njeno stisko. Elenina vednost in spoznavanje sta rdeča nit romana. Besedna zveza Elena ve se v romanu pogosto pojavlja in deluje kot nekakšen refren ali celo kot mantra. Gre za preprost, vendar učinkovit pripovedni postopek. Poudarja Elenino ustrajanje pri lastni predstavi o svetu in lastni prisebnosti, hkrati pa pripravi teren za poznejši razpad te gotovosti. Je tudi le eno izmed mnogih sredstev, ki jih avtorica uspešno rabi za spodbujanje ritma pripovedi. Močna priznanja in čustva v romanu so namreč vedno podprta z naštevanjem, ponavljanjem ali stopnjevanjem. Ko Elena prek Izabelinega uvida sprejme resnico o Ritini smrti, je globoko pretresena. Ne more več ponavljati zaporedja ulic in postaj, vse pomeša, zato več ne ve niti tega, kako se bo vrnila domov. Mantro Elena ve, v sklepnem poglavju zamenjajo Elenine replike, kot so kdo bi vedel in kaj pa vem. Elena mora nehati verjeti, da ve, da bi lahko zares razumela. Ko se odpove dogmam, ki so zaznamovale njen pogled na svet, lahko začne razumeti tisto, kar je v nasprotju z njimi. Elenina pot po Buenos Airesu je tako tudi pot po njenih lastnih predstavah o telesu, materinstvu, morali in družini. Ko na koncu izgubi gotovost, ne izgubi tudi sebe. Nasprotno, šele ko se poruši svet, kot ga je poznala, in z njim prepričanja, ki jih je imela, se odpre možnost, da sprejme Ritino smrt. Roman uspešno ponazarja, da napredovati ne pomeni nujno graditi nove vednosti na stari in da je včasih bolje najprej porušiti stara prepričanja, da med ruševinami nastane prostor za nekaj novega. Iz Buenos Airesa vam je pisala Manca.
1: Kosila! Nikke

Nine.

enkrat za spremembo počaka. Naj nas trava zelena praska po golih nogah. Naj nam zrastejo prsi. Naj pesem nima konca. Naj nihče nikoli ne umanka. In naj bo morje kot nebo. Nebo kot morje. Občutki kot majhna prijazna hiša. Naj bodo drevesa gosta, veje.

naj bomo vsi mi tihi mornarji, ki počasi poganjamo pedala. In naj bo hudo veliko sonc in samo dve prometni ulici.

Tone Škrjanc in Jani Mujič pravita naj. Naj vse zagori, naj se vse spremeni in naj bo enkrat bolje. In zdaj, ne, fule nekih teh dogajanj od, se vemo, ne, vseh referendum in te študentske volitve, ne. Tako da v temu duhu bi tudi rekel, naj se vse to porihta, naj bo enkrat že konec te študentske korupcije, šov pizdic, tudi recimo, ne, arhitektura ima svoje šov pizdice, ne, ki tam težijo, pa so koruptivni. Tako da, ki bojo oni enkrat delali bajte, ne, te šov pizdice iz arhitekture, dejmo mata, zdaj, ne da kje uno nagovarjamo k čemrkoli, ampak kakšen grafit tu pa tam, ne, ne bi škodil, kakšna, ne vem, zlomljena, ne bom nič rekel tazga, v glavnem, preden se kar kol konkretnega, prekonkretnega naredi, pa reklame.

0: večer minil nekam hitro. Bi še kakšen dogodek? Pridi po ideje na dpg-jev Instagram na instagram.com/dogodki. DPG. Celovita promocija glasbenih in drugih prireditev. Več o ponudbi na dpg.si.
1: Dosti je bilo. Hvala lepa.

0: Gina Birč, ne, pravi I play my bass loud, in tudi Mirko Grozni pravi težki časi, težki basi, in tudi mi na Radio Študent pravimo za težke čase, za izredne okoliščine potrebujemo rezerviste. Ne.
1: Tako, predstavnik rezervističnih enot, upoklican za reševanje verbalnih zagat od, kdaj? Od 16. do 18. ure. Tako da, ampak lej, tudi Univerza za tretje življenjsko obdobje je del študentskega gibanja. Ne?
0: Tudi
1: tako,
0: to,
1: da,
0: to.
1: Treba je na vse strani pogledati. Ne? Obenem pa mogoče te stari glasovi ne spodbudijo poslušalke in poslušalce, da se mlajše, ne, da se odpravijo na audicijo, ne? Da do teh zagat ne bo več prihajalo. Ne?
0: Dejansko.
1: Nove so zdaj neki razpisi zunaj.
0: Ja, ja, ja. Zdaj se lahko v bistvu že prijavite, poslušalke, poslušalci.
1: Se, ne? Da tle stare kozle poslušali.
0: Ja, tako, da ne bomo...
1: Ampak te za špikere pa še ni, ne? To je zdaj za glasbo.
0: Ja, za redakcijo, vse.
1: Redakcijo.
0: Vse skup, v glavnem do 18. oktobra imate cajt, do tedaj bomo še sklicali, ne, stare veterane in to. Po pa, v bistvu, po 18. oktobru pa pričakujemo, ne, da malo, ko bi rekel, ste uvidevni tudi vi, ne, tako, do veteranov.
1: Ja, spustite v miru, ne, na smetišču zgodovine, lepo prekladati te stare džingle in upade in vse to, kar se v starih časih počel. Ne.
0: Tako da, ja, evo, radijsko pisanje, zvočni materiali, vse to kritiške.
1: To rabimo, kritiške veščine, to rabimo.
0: To. Novinarski standard.
1: Tud, lej, to je treba napumpati.
0: To je lej,
1: treba dvigant, ne.
0: To sem zgubil nekje na tle.
1: Če ne boste vi,
0: zanč.
1: Kdo pa bo, ne.
0: Ja. Ter mnogo več.
1: Tudi, mnogo več je tudi. Ja, dobra družba, prijetno okolje, ne.
0: Ja.
1: Kaj v teh zaposlitvenih oglasih, ne. Sadje v pisarni.
0: Ja, ravno. Zdaj sta dva pira na mizi. Družen.
1: Ja, dva pira sta na mizi. To je...
0: Poslušajte to. Ja. Če vas pa to ne prvabi, pa ne vem,
1: tako,
0: kaj vas...
1: Tako, dve štafetni palici sva mi dva sva izmenjala, ne? Tako da mladi kolega zdaj odhaja. Pa si lepo, ful, lepo si prebral tole recenzijo, sem poslušal te buenosajreški Eleni in tako, ne?
0: No, se veselim Parkinson, tvojega programa.
1: To. Ja, lej, smo videli, programčka mu rečemo, no?
0: Programčka.
1: Pomenševalnico, da imamo, kaj je endar lepo lovička, ne?
0: Ko?
1: Ampak bo, neki bo, neki bo. Lahko že kar napovemo, ne? Off komentar, 10.4, to bo maja, mislim, da prišla.
0: Do maja prebere.
1: Tako smo rekli, ja.
0: Yes.
1: Potem bomo imeli mestni napovednik o 16:30, pa bomo malo počakali do 17:00, ne, in si zavrtel, mislim, da imamo posneto, ne, če ne, ali pa prebrali, skratka, vam bomo poslali v eter.
0: Tole izjava uredništva.
1: Izjava uredništva, nihče ni manj vreden.
0: Ne. Janez Janša in Albanija, to je.
1: Lej, častni doktor Univerze v Prištini,
0: tako.
1: Seveda z ničelno dodano vrednostjo sere tlele že desetletja. Ob 18:00 pa v tolpi bomo. Daj mi pomagi to prebrati.
0: Evo, Dionizios Tabakis Paradise
1: Kaj
0: Meta.
1: Kaj pa je ta fr spredi, frater?
0: Francija.
1: Franc.
0: Francos.
1: François Dionysius, ne, ampak je nek Grk, je on Dionizij.
0: To je tak, liturgiški, liturgični metac.
1: Ampak dobro, ker piše se pa Tabakis model. Dionis ga lepo se gre, Dionizije z alkoholom in Tabakis se pač piše.
0: To, evo, torej, alkohol imamo, tabak imamo, zdaj pa naslednji komad Broken Sugar, tako da tudi cukra na ozmanjka.
1: Brown Sugar, evo. Baby. Wave, zamiren prehod, štafetna palica, hvala.
0: Respekt.
1: In gremo naprej.
0: Ajde.
1: 89.3, če ste slučajno pozabili.
0: Radio Študent.

0: Off komentar.
1: Kornelska sedmica ni izjema. V začetku preteklega tedna je newyorško tožilstvo ponovno odprlo preiskavo skupinskega posilstva študentke na Univerzi Cornell v New Yorku leta 2024, potem ko jo je tistega leta zavrglo. Žrtev posilstva, ki je v dokumentih in javnosti znana pod nadimkom Jane Doe, je septembra 2026 vložila civilno tožbo proti univerzi, njenemu oddelku študentske bratovščine Chi-Fi in skupini sedmih študentov članov bratovščine. Slednje obtožuje, da so ji jeseni 2024 podtaknili mamila in jo skupinsko posilili. Med spolnim napadom so po Snapchat skupini vabili druge člane bratovščine naj se pridružijo. Če sem dosledna, so dejstvo, da so jo zadrogirali in posiljevali, najavili, kot da gre za zaston pijačo z besedami, da je v zgornjem nadstropju na voljo free pussy. Kasneje pa je eden od studnežev vprašal, če je trgovina še odprta. Tako so se nad njo znašali več ur. Jane Doe je posilstvo nekaj tednov potem, ko se je zgodilo, prijavila policiji Univerze Cornell. Obkrožni tožilec okrožja Tompkins, Matthew Van Houten, je na podlagi šeststranskega povzetka 120-stranskega policijskega poročila presodil, da primer ni primeren za predstavitev pred veliko poroto, kar bi omogočilo nadaljni sodni postopek. Preiskavo je uvedla tudi Univerza Cornell, ki je sicer dva študenta izključila in prepovedala delovanje bratovščine Chi-Fi, ostale študente pa je kaznovala s pisanjem tako imenovanih reflektivnih esejev. Potem, ko je Jane Doe prejšnji mesec uložila 101 stran dolgo tožbo, v kateri detaljno popiše dogodke tiste noči in sledečih tednov, so se v javnosti, žal pričakovano, začele pojavljati vse splošne diskreditacije žrtve. Da je v enem od sporočilov zapisala, da ni šlo za nič nelegalnega, kot da o legalnosti posameznih dejanj presoja žrtev sama. Da je privolila v trojček, kot da to pomeni, da je privolila v spolne odnose z ostalimi člani bratovščine, sploh ko ni bila pri zavesti. Da je bila v kontaktu s svojimi agresorji, ker je očitno bolj sporno od vabil k sodelovanju pri posilstvu v Snapchat skupini, ter bolj od dejstva, da obstajajo sporočila, kjer želijo člani bratovščine nadzorovati narativ o noči, ko so jo posilili. Ne bom citirala vseh dokazov, ki pričajo o tem, da jo je sedem moških posililo, medtem ko je za to vedelo dodatnih najmanj 50 članov bratovščine. Stvar je, tudi če nimate želodca za branje tožbe in dogodkov, ki so v njej opisani, jasna. Če si mislite, joj, pa ne spet en komentar o spolnem nasilju ali pa nič novega se ne da potem o tem povedati, vam lahko odvrnem, da tudi meni ni do pisanja takih komentarjev. Ampak kaj, ko živimo v svetu, ko moški dobivajo zvezdico, že samo, če niso spolno ali fizično nasilni? Saj bi rekla, da v nasprotnem primeru dobijo črno piko, a kaj, ko je ne? V resnici jo dobimo ženske. Zakaj smo dajale moškemu lažno upanje, ki ga je potem čisto utemeljeno razumel, kot da hočemo seks? Zakaj ostajamo z moškim, ki je nasilen? Potem smo si pač same krive. Zakaj smo nekaj spile tisti večer? Zakaj smo tako oblečene? Zakaj smo to dopustile? Zakaj smo izzivale? Zakaj, zakaj, zakaj? Dejstvo je, da odgovornost vedno nosimo ženske, medtem ko univerze ne morejo dopustiti, da bi enkratna napačna presoja ogrozila svetlo prihodnost mladih fantov. Jane Doe so tako na cedilu pustili vsi, ki bi jih že iz moralnega vidika morali pomagati. V prvi vrsti je to več kot 50 drugih članov bratovščine, ki so videli povabila v Snapchat skupini in na nobeni točki tega niso prijavili ali poskušali priprečiti. Na to je tu od odlično delo univerzitetne policije, ki se ni zares posvetila primeru. Prav tako ni preiskala sob članov bratovščine, preden je njene prostore zaprla. Kakopak se je odlično odzvalo tudi vodstvo univerze, ki se mu zdi primerna kazen, da posiljevalci svoje razloge za to, da se jim dvigne na nezavestno žensko, reflektirajo v eseju. Univerza medtem Jane Doe ni želela povrniti šolnine za semester, ki ga ni zmogla dokončati zaradi travm, ki jih je zadalo 7 študentov, večina katerih se je nemoteno gibalo po kampusu. Prav tako so njeno zaupanje izneverile sodne institucije oziroma tožilstvo. Prej omenjeni Van Houten je po vložitvi tožbe leta 2024 dejal, da se za predstavitev primera pred veliko poroto ni odločil, češ da izjava Jane Doe ni vsebovala navedb, da bi bila omamljena proti svoji volji ali skupinsko posiljena. Svojo odločitev je zagovarjal tudi kasneje, rekoč, da je bila odločitev o zavrnitvi obtožnice prava, čeprav se obenem zaveda dejstva, da lahko žrtve spolnih napadov potrebujejo leta terapije in celjenja ran, preden v celoti predelajo in dojamejo, kaj se jim je zgodilo. Jane Doe naj torej na svoje stroške in v svojem času dojema in predeluje travme, ki jih je zadalo 7 moških, in naj z njimi ne moti velikih tožilskih genijev, ki pač ne bodo vzeli primera, s katerim si ne morejo ustvariti imena in si graditi ega. Preiskavo in s tem primer je Van Houten ponovno odprl šele, ko so v javnost prišle podrobnosti zlasti o tem, da so jih posiljevalci odnesli večinoma le s pisanjem eseja, opazovalci pa so bili nedotaknjeni. Primer Jane Doe nikakor ni osamljen. Živimo v svetu, kjer mediji platformirajo posiljevalce, zato da od njih izvejo tisto že vsem znano, a očitno sočno podrobnost o enem od politikov. Ker imajo besede posiljevalca, če so klikane, večjo vrednost od nas žensk. Večjo vrednost imajo svetle prihodnosti 7 izmečkov z Kornela, od katerih zdaj eden dela kot policist. To je eden od mnogih razlogov, zakaj vedno znova ženske ne prijavijo spolnega nasilja. Ne nazadnje pa je eden od poglavitnih razlogov, da sistem, v katerem živimo, od nas pričakuje, da smo perfektne žrtve. Naše življenje, oblačenje, partneri, ki smo jih imele, slike, ki smo jih poslale, bodo secirani na prav faktorje. V trenutku, ko nismo všečne moškim, ki odločajo o tem, ali smo si zaslužile to ali ono dejanje, bo vsa krivda zvaljena na nas, medtem ko agresori mirno nadaljujejo svojimi življenji. No, ampak sej so svoje razloge popisali v eseju, a ne? Želodec se je obračal ti.
0: Off komentar.

E, vidiš, to so te dramaturgije komadov, ne, ki sem se glih že pripravil, kako bom povedal o Cultural Consumer 3, ne, na uno energijo, ki je bila praktično skozi cel komad in pa se je ta komad prelomil in sem rekel, aha, zdaj bom povedal le to, kako spravaš dva različna vajba komada v en komad in pa se je pokazal še tretji lom, ne, ki je bilo še sam še z akustično kitaro, neko brenkanje. In tako rekord sem ostal brez argumentov o Bodegi in Cultural Consumerju 3, kakor je bil naslov tega komada, ki ga je v svojo glasbeno opremo za današnje popovdne uvrstil Andrej Dujc. Ne. On ima svoje razloge za to, če ga boste srečali, ga vprašajte, ne, kako mu je ta Bodega res tako huda, ne, in zakaj je glih Cultural Consumer 3, ne pa 2, ali pa 1, ali pa 4, če mogoče celo obstaja, kdo bi vedel. Ampak energija nam pa ostaja ta na rock'n'rollu, ne pa na surovih kitarah, pa basu, bobnu, pa mogoče še vokalu, ne, tu in tam. Gremo v čistilnico, kemično, po imenu benda, Dry Cleaning. Tle se bom malo zdaj šlepal na ta imena bendo, ker muske mogoče niti ne poznam tok, razen tamle Svojad bom pol poznal, Marka Lenega na tudi kasneje, ki pride, ne, pa PJ Harvey vidim tamle v dalini, ne, ki prihaja ven iz peska, tako da neki bo. Dry Cleaning, Rocks.

0: Bereš hit!
1: Francoski enigmatik Sordir se je ponovno presegal z albumom Atredor, s katerega poslušamo flautasti singel Fleur.

0: der Student.
1: Umestna obvestila Radia Študent.
2: Ej ga, kako spa ti nas tukaj našel?
3: A, kaj zdaj? Glih prav spršuva, imaš košno rizlo?
4: Kaj stari, pera, da pa nao?
1: Da boste dnevno upadali v prave luknje.
5: Pom. Evo, Klara je naredila, selektorica je bila in je naredila omembe vredne, pa ne omembe, ne, omembe že, obiska vredne muzike, kinote, predstave in vse ostalo, kamor se spada, kamor se splača danes jet pogledati, luknice odkrivamo, začenši z Gala Halo, kjer se ob sedmih že, ne, to je pa kar rana ura, ne, za te najprej metelkovske seveda scene preskeniramo. V Gala Hali ob sedmih, da, ob sedmih, to je tako, ne, sporadično rečeno, načelno, vrata se odprejo takrat, vračajo se vaši naši stari stoner rock znanci Thousand Mods, se reče, ne, Grki so oni. Poleg dejstva, da gre za fantastičen band, so bojzi neopisljivo dejavni od zadnjega obiska v Ljubljani. Ne vemo sicer, kdaj je to bilo, ne? Ampak zdaj le paste impozantno številko, so izvedli 100 plus koncertov. Novembra 2024 pa izdali novo plato Cheat Dead, peto po vrsti, in docoj je ta dan, ova noč, je bil taj dan, ko jo bodo predstavili tudi pri nas. Še zmer so zvesti svojemu stoner rock zvoku, vozijo se po puščavi, prepuščajo se psihedeliji, ampak... Pazi zdaj, quote njihov, gre za najtežji in najbolj intenziven album do sedaj. Preverite, torej v Gala Hali, za predvozače pa prihajajo Avstralci, Grim Rhythm kot inštrumentalni trio, tako kot so tudi začeli, v mest so imeli sicer tudi kvartet z vokalom, ampak oni so pa po 9 letih izdali nov album Forever Eating Shit, ki je tako neizprosen, da ga lahko primerjamo z udarcem strele v drevo, ki se steguje v višave. Evo taka neka naravoslovna National Geographic metafora. Ok, skratka, če boste ob jutrih na mestu kofeta, žgete težke in umazane rife, potem je tole za vas, ključne besede, stoner, rock, psychedelic, metal, punk, Gala Hala, še enkrat od sedmih naprej, Thousand Mods in Grim Rhythm. Izven mete, pa takole, tudi rana ura, zlata ura, v Ortobaru ob sedmih, Boris in Planning for Burial. Boris ni kar en Boris, ampak je japonski Boris, ki že več kot 30 letja, pa niti nisam en, ampak jih je več, skratka, oni so Boris in veljajo za eno najbolj kultnih in nepredvidljivih imen alternativne in ekstremne glasbe. Japonci so oni. Njihov zvok je nemogoče ujeti v eno samo definicijo, od masivnega sludge. Kaj je to sludge, ti veš biti? Ha? Kako bi ti, kaj se ti slač muzika? Ampak dobro, ljudje, ki morajo vedeti, že vejo. Slač pa dum, ne, dobro, dum že. Slač se misliš tako malo, tako kot un polžek slinko iz Fifi in Svetličniki, ne, slinko. Slač, dum je pa bolj zajeban, ampak mogoče, skratka, glih med nekim takim, mogoče pa lahko, če bo kdo poklical poslušalci 242-88-nič-nič, da nam razložite ta slač. V glavnem, slač dum, psihedelični rock, noise eksperimentiranje in ambientalne in meditativne pasaže. Vsak njihov album odpira novo dimenzijo, Japonci so oni, valjda, morajo biti resni označevalci in pridevniki. Nova dimenzija zvoka, vsak koncert pa je intenzivna audiovizualna izkušnja, ki poslušalca popolnoma posrka vase, tako da paste posrkani boste v Ortobaru. Še to, apropo Boris, ne, slovijo potem, da nikoli ne igrajo rutinskih koncertov. Da ni to kar nekaj še eno vrsti v Ortobaru, ne? To bo nekaj posebenega. Večer bo odprl Planning for Burial, temačen in izredno atmosferičen projekt Toma Wazlaka, ki že leta navdušuje ljubitele, zdaj pridejo pa drugi označevalci, slowcora, shoegaze, black metala in doom estetike. Evo. Plus pridevniki, introspektivno, surovo in melanholično. Nočne vožnje, osamljene, zapuščena mesta, emocionalne razpoke, suffer furamo ampak skozi glasen fršterker. Tako da Ortobar ob sedmih. Malce drugače, na drugem koncu mesta v klubu Cankarjevega doma, tudi pol ure kasnej, o pol osmih. Bom šli pa malo v džez. Vladimir Kostadinovič Iris. Vladimir je srbski bobnar, ki že dolga leta živi in ustvarja v Beču in velja za enega najbolj iskanih bobnarjev svoje generacije zaradi spet drugačni, ne, označevalci muzikalnosti, interaktivnosti in kontrolirane dinamike ter poznavanje tako džezovske tradicije kot sodobnega izraza, si je pridobil spoštovanje občinstva, kritikov in glasbenikov, s katerimi nastopa. On je večkrat se pusti povabiti tudi slovenskim džezistom, Matkoviču, Črnčecu, Kopaču, ki se bo ob legendarnem vibrafonistu Joeju Loku, trobentaču Alexu Sipijaginu in basistu Joshu Ginsburgu bendu pridružil tudi na ljubljanskem koncertu, namreč Jaka Kopač, a ne? Predstavili pa bodo Iris, tretji avtorski album, ki ga je Kostadinovič kot vodja zasedbe posnel v New Yorku, v znanem studiju Samurai Studios, spravo, kot reče on sam, džezovsko NBA ekipo, valjda Srbi zdaj radi uporabljamo, pa Slovenci tudi te NBA-evske oznake, ne, Joker pa Donke pa te zadeve, ampak v resnici so pa to v svetu džeza, so pa to Sipijagin, saksofonista Chris Potter in Ben Wendell, vibrafonist Lok, ne, tako tudi danes pride, Joe, pianist Jeff Kizer in basist Matt Brewer. On ima dober priimek, ne, pivovar. Avtorske skladbe odlikuje moderni, tipično njujorški džezovski izraz, ki je Kostadinovič v blizu, a jih, posebej v čustvenih liričnih pasažah, avtor barva z balkanskim melosom. Pa kako da ne, prijatelju. To je to. Klub Cankarjevega doma v pol osmih. Hostel Celica. Se vračamo nazaj, ki je v Metelkovski kraj, ampak časovno bo pa ura že osma, dvajseta. Band Trš, ki ustvarja avtorsko glasbo na glasbila, izdelana iz lesa jelk, ki so pred 6560 leti rasle na območju današnje vasi Čadrk na Tolminskem. Trš pomeni deblo brez vej in to je povedno ime za zasedbo z unikatnim instrumentarjem iz lesa, katerega izvor seže nazaj do konca kamene dobe. Takrat so se namreč podrla drevesa teh jelk, ki jih je verjetno močan potres zasul v mul bližnje Mlake, in jim je na ta način pomagal ta stare, jaz bom sicer zmetil v mul noter v tole Mlako, ne, vas bom polomil, vas bom potrgal ven, boste umrli in to, ampak ker boste pa not potopljene, pa boste rešene pred razkrojem, ne, pred kisikom, pred tem uničevalcem časa, ne, pred lubadarje, pred vsemi temi pizdarijami. In šest debel so potem ob obnovi vaškega kala leta 2023 odkopali, brača Kutin, seveda, lej, kako dober les, so takoj to razrezali, posušili in rekli, ne, to pa bo muzika zdaj iz teh smrek, to pa ne bomo mi zdaj, ne vem, klopi iz tega naredili, ne bomo to v ogen zabrisali, ne, mi bomo to, nek se širi ljubav, nek se širi zvok. In so oni to posušili in povabili še mojstrske izdelovalce glasbil in pol iz teh jelk ratal marsikaj ven, piščala, tovkala, resonačne ploščice, brnkal in godal, to zuji, bruji, poje, pleše, vibrira, skače, daje neke zvoke od sebe. In zdaj pa pol pa, kdo bo pa zdaj na vse to špilov? V kvartetu

nerazložljivo. Tudi te jelke niso vedle. Oh, fuck, v mulj smo padle. Oh my god, kva pa zdaj? In pol so bogarjeve 6560 let dremale in zdaj dajejo vse od sebe, kar so odhibernirale v teh tisočletjih vmes. Še izven muzike, v drami, ob šestih, to bo treba pa se kar obrniti, ne? Dobro, ja, ura 20 je še. Če hočete ujeti, vse sijajne stvari, ne? Tako da se malo date v ta mood, zaradi česa vse se splača živeti, ne? In to je milijon takih stvari najde tale človek. Uroš First je človek, ki odfura to predstavo, seveda s pomočjo gledalcev, ne? Taka mali interaktivna zadeva je in zelo priporočam, ne? Tako lepo je, fajn je. Tako človek se dobro počuti, ko se to konča, že vmes, ko se to dogaja, se dobro počutiš, prideš ven in rečeš, Levita je bela, si zapoješ in se imaš super ob šestih v drami, tako da, če vam manjka nekih pozitivnih vibracij v lajfu, nekih luči na koncu tunela ali take zadeve, evo ga, priporočamo v drami, mali drami, ne, ob šestih, vse sijajne stvari. Platenska zadeva, projekcijska je pa takale, v kinu dvoru polo osmih v mali dvorani, kar je treba storiti, film o temni plati sodobne Evrope, ampak tudi o pravem sindikalnem delu ter solidarnosti, ki je, na kljub temini in cinizmu današnjega časa, še vedno mogoča. Evo, to je to, ob pol devetih v dvorani, v mali dvorani to, v ta veliki dvorani, druga godba v kino dvoru, s podporo veleposlaništva Irske kažejo film Keltska utopija v okviru serijala Druga godba v kinodvoru. 100 let po razglasitvi delne neodvisnosti drzen val novih irskih glasbenikov, novi val irskih glasbenikov na novo definira starodavno tradicijo in razmišlja o svoji kolonialni preteklosti. To je po moje za te razne tudi ideološke ljubitelje ni kepov Ircev nasploh, ne, in tako. Priporočljivo ob pol devetih v kinodvoru, v kinoteki, v dvorani Silvana Furlana, ob šestih zavrtijo 4 filme po izboru Tatjane Rezec-Stibil, Sledim soncu, to je prvo svetovno prvenstvo v smučarskih skokih leta, magičnega, čarobnega, nepozabnega leta, najboljšega leta za rojstvo, ki je bilo možno sploh v vseh časih. Seveda 1972, vprašte res nulijo spomene, je v Planici potekalo v znamenju boja pogumnih skakalcev z vremenskimi nevšečnostmi, močnim vetrom in soncem, pred katerim niti največji faktor ne zaščiti. In srčnost, veščine in vse to skakalcev, tekmovalcev se prikaže v filmu Sledim soncu. Drugi film je Kaj za vas? Nostalgično slovo od živilskega trga v Ljubljani. Samo postrežbe bodo potrebovale čas, da bodo dosegli pristnost in neposrednost kupovanja na trgu. Tako. In tako smo dobili lepo turistično točko za šlatanje paradajzov in konzumacijo čevapčičev. Adrian, o ljubezni med mamo in sinom, ki jo skali kratka avantura med mamo in postavnim istrskim mladeničem. To so pa zdaj tele že, a ne, že vidimo od sonca zagorelo mišičevje, sixpeke in tako. Lepi nedolžen odnos se s tem konča, Adrian vstopi v svet odraščanja. Don't grow up, Adrian, it's a trap. Kar piše tudi na moji majici danes. Slučajno, le kdo bi vedel. In še film Mlaj o peripetijah, ki nastanejo zaradi nerešenega stanovanskega vprašanja. Torej to v kinoteki ob šestih je izbrala Tatjana Rezec-Stibil. Super, še v placu. V placu tudi se sučajo filme in sicer začnejo ob osmih s filmom Sorcerer, ki velja za magnum opus hollywoodskega režiserja Willema Friedkina. Kultni triler nas bo popeljal v namišljeno mesto v Južni Ameriki, kjer vlada avtoritarni režim pod nadzorom ameriških naftnih korporacij. Pa to je kao resnic. To je kao fucking resnici, a ne? Mogoče sam mesto namišljeno, vse ostalo je pa res. Potem pride do nesreče v naftnem vodnjaku in nastane neugasljiv požar, ki ga je moč ustaviti le z ogromno količino dinamita in edini način, da se ta dinamit pretransportira, ne, da je z vodnjakom skozi ne, ne povem več. Ne povem več, zato da boste šli gledati. Skratka, tole, Sorcerer, tako da to je bil manjši projekt, ne, Friedkin je predtem posnel Izganjalca hudiča, tole pa se je pa pol odločil, da bo tole mal po svoje naredil in mal bolj, ne. Film je imel seveda prekr neki težav med snemanjem, jasno,

0: Vada, majhni budžeti, velike težave, prepiri z igralci, poškodbe članov snemalne ekipe, menjave snemalcev, dajmo bo še enkrat posnel, ponovno snemanje in vse to so težave, proračun je šel v nebo, čas snemanja, to je trajalo godinama. Pol še dodatna nesreča, istočasno so prišle prve vojne zvezd in skratka Fritkin je rekel, pizda, to pa res ne bo šlo, jebi ga. Napačno smo tole se tega lotili, predolgo je to trajalo, zakaj je Lukas posnel to vojno zvest, kurac, glik zdele in vse to. Skratka, vi pa lahko zdaj rečete, stari, mogoče res, ne, ampak leta 2026 bomo pa to v Ljubljani mi še zmer gledali. Nas bo to še zmerno navduševal. Poglej, mogoče nisi dobil denarja, a ne, to je tako, kot te učijo v literaturi, ne, lik fizično umre, ampak njegova ideja pa preživi in se prenaša iz roda v rod. In to isto, evo, Fritkinov Sorcerer, film je propast finančna in obča, ampak, poglejte, v placu, danes ob 8, si ga lahko ogledate, kaj ti, to pa zdaj ne samo od mene ven, ampak tlele uradna izjava, da velja za enega najboljših filmov 70-ih let in 70-te leta so bila ena najboljših let, kar smo že prej omenili tamle gor, ko smo omenili leto 1972. Super, tole je Klara tole sestavlja. Jaz sem malo po svoje to interpretiral, upam, da vam je zdaj jasno, kako in kam zabiti ta torkov pozno popovdne in zgodni večer v najlepše besede svetu, de. Tako da upam, da zato ste za vse ostalo pa vemo, da smo proti.
1: Fino. Kaj imaš to?
2: Stari.
1: Kva pa je to, pide?
2: Indoor Rush.

0: Evo ga dimni signalček iz tega komada, ki že najavlja tudi nekaj, kar bomo slišali ob petih, in sicer nekaj, kar smo prejeli pod naslovom Nihče ni manj vreden. Bomo objavili odziv Zveze albanskih društev v Sloveniji na izjavo predsednika vlade. Evo, prisluhnite čez komad ali dva.
1: Kultura in humanistika,
2: znanost,
1: politično dogajanje,
2: glasba,
1: univerza in študentje,
2: fantastičnih Erešovskih pet.
1: Prijavi se na audicije redakciji Radija Študent na radioštudent.si pošiljnica audicije.
2: Prijave so odprte do 18. oktobra.
3: Sam da imaš ambicije.
2: Turneja klubskega maratona 2026.
4: Graben,
2: Lerika,
4: Rental nič nič 12,
2: Rekeson,
4: Dylan Knis
2: in Tres Madres.
4: Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji.
2: Kaš Ajdovščina,
4: KVŠ Zakon Vrhnika,
2: Kumpenca Novo mesto,
4: MC Podlaga Sežana,
2: AKC Nama Škofja Loka,
4: Agada Gustav Pekarna Maribor,
2: Mladinski center Gornja Radgona,
4: Kavarna Budi Ptuj,
2: Smak Cirkno,
4: Kotlovnica Kamnik,
2: MKNŽ Ilirska Bistrica,
4: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem,
2: Kšok Koper
4: in finale v Menzi pri koritu na Metelkovi.

0: še gotovo.
1: Zveza albanskih društev v Sloveniji ostro obsoja izjavo predsednika vlade Republike Slovenije Janeza Janše, ki je pred dnevi na mangarskem kongresu v Portorožu navedel primer delavca z Kosova, zaposlenega v komunalnem podjetju, ki prejema minimalno plačo in ima družino. Po poročanju časopisa Delo je predsednik vlade dejal, da takšen delavec ni nacionalno velika dodana vrednost. Na to pa dodal, da je lahko dodana vrednost zgolj za komunalno podjetje, v katerem je zaposlen. To ni prva izjava iz vrst politike, ki zaničevalno označuje Albance v Sloveniji. Zato želimo poudariti, da smo Albanci v Sloveniji del te družbe. Med nami so delavci in obrtniki, a tudi podjetniki, gostinci, zdravniki, umetniki, inženiri ter športniki, ki s svojim delom, davki in prispevki so ustvarjajo njeno blaginjo. Ponosni smo na svoje ljudi in njihov prispevek. Tokratna izjava pa žal znova razkriva zaničevanje in je žaljiva na več ravneh. Razvrednoti komunalno delo, torej vzdrževanje in skrb za okolje, zgolj na korist podjetja in prezre prispevek tega dela skupnosti, za katero podjetje zagotavlja javne storitve. Ravno tako znižuje vrednost vsakega delavca, ki dela za minimalno plačo in ga označi za nacionalno nekoristnega, ne glede na to, da delavec vestno opravlja svoje delo. Ne nazadnje je tudi žaljiva do delavca kot družinskega človeka. Vse nakazuje, da je tako manj vreden kot človek in delavec. Ko predsednik vlade vrednost človeka presoja po poreklu, višini plače in družinskem življenju, ga brezsramno reducira na postavko v nacionalni bilanci. Takšna presoja je diskriminatorna in razredno ponižujoča. Za njo niso predpostavljena jasna merila ali podatki, nek posamezen primer pa ne more biti podlaga za splošno oceno prispevka tujih delavcev. Dodana vrednost je gospodarski pojem in ne merilo človekove vrednosti. Nizka plača ne pomeni majhne družbene vrednosti dela. Poreklo ali dejstvo, da ima delavec družino, pa ne dokazujeta, da v družbi ne prispeva dovolj. Če želi politika razpravljati o javno-finančnih učinkih migracij, mora to početi na podlagi jasno opredeljenih meril in celovitih podatkov. SURS je za junij 2026 zabeležil približno 152.900 delovno aktivnih tujih državljanov. Ti so predstavljali 16,5% vseh delovno aktivnih oseb brez kmetov, kar je največ doslej po registrskih podatkih. Ti podatki kažejo obseg vključenosti tujih državljanov na trg dela, sami po sebi pa ne merijo neto javnofinančnega prispevka posameznika. V nobenem primeru pa človekovo dostojanstvo ni odvisno od njegovega gospodarskega prispevka. Izjava je še posebej zaskrbljujoča v času razprav o spremembah zakonodaje o tujcih. Ko politični govor tujce predstavlja kot strošek ali kot manj vredne člane družbe, utrjuje predsodke in nezaupanje do celotne skupnosti. Noben človek ni manj vreden zaradi svojega porekla, višine plače ali dela, ki ga opravlja. Vsako pošteno delo je častno in vsak človek si zasluži spoštovanje. Predsednik vlade mora s svojim javnim nastopanjem krepiti medsebojno spoštovanje in zaupanje, ne pa poglabljati delitev med ljudmi glede na njihovo poreklo ali socialni položaj. Od predsednika vlade pričakujemo, da izjavo umakne ter se opraviči delavcem, ljudem z Kosova in predvsem vsem komunalnim delavcem, delo katerih je razvrednotil.
0: Ni še gotovo.

Mark Lanegan, lahko bi mu celo rekel Laganan, ne, band, tako, če bi mal tega balkanskega vokabularja se poslužil, ne, skratka je tako mal lagano ga on zašpilo v tem komadu, ki niti ne vemo točen. Meni tle formalno piše, da je Mark Lanegan band / Mark Lanegan in da je naslov komada Mark Lanegan band. Možno, ne? Da se pač človek ukvarja pač samim sabo, ne? Ma očitno neke zadeve, ki jih mora sam sabo razčistiti in pa reče, star, jaz bom le skos mal o Marku Lanegan govoril. Ko Mark Lanegan solo, Mark Lanegan band kot band, ampak bom dal tudi kot ime komada, kot naslov komada bom dal Mark Lanegan band, kar logično seveda pomeni tudi, da bom dal plati naslov Mark Lanegan band. Ker jaz sem Mark Lanegan, veš, ne? Mislim, to ime nekaj pove, poslušalcem Radio Študent, ne? Nisem jaz kar en, ne vem, Mark Bolan iz T-Rexov. Sem Mark Lanegan, ne? Malo bolj alternativa pa to, ne? Super. Ampak je lepo za Brenkov. Moram reči, da mi so mi te neki lone wolfi, ne, ki mal brenkajo, pa neke prerije vidiš, pa da človek se sam sabo ukvarja, ne, da ga boli ga kita za vse okrog. Le, jaz imam tle svojo kitaro, imam svoj bluz, ne, imam svojo notranjost, dajem ven skozi te strune, pa mi je prav vse eno, ali to kdo posluša, ali to komu všeč, ne, ker to delam zase, ne, ker to moja duša mi to narekuje. To je ta umetnost, ne, to je nekaj to, kar umetna inteligenca ne bom kol zmogla dojeti, ne, ker zmer gleda nazaj, ne, ona zmer gleda, ne, kva je bilo, ne, kva je bilo, le, bom od tega pobral, bom od tega pobralo, kar je bilo, ne, pa pol le, po verjetnosti to skup zmetalo, ne, kaj naj bi bilo novega, ne, ampak modeli, tle smo vas zajebali, ne, s temi malimi sivimi celicami, ker mi si pa kaj na novo spomnimo, ne, mi si pa kaj na novo zmislimo, ne, lahko vi preračunavate valda, pumpate te številke, pretakate te vode za hlajenje procesorjev, štrom kurte, ne, ampak biologija mati vsih ved, bios, logos, veda v življenju, nas uči, da vendarle se v teh lipidnih, živčnih končičih nove stvari producirajo. Mislim, da me je hitro odnesel od tega brenkača do tega razglabljanja umetne inteligencije, ampak se dogaja takole, ne, človek, ki pride do etra, do mikrofona, da kaj pove, za razliko od Borisa Mijiča, ne, recimo, ne, ker on, ker pa njemu daš mikrofon, se pa obnaša kot Boštjan Napotnik, ko ga je profesor Sozofošnik leta 1988 na srednji ekonomski naravoslovni šoli Rudolfa Maistra v Kamniku sprašvala o kovalentnih vezeh, ne, taka nagradna dopolnjevanka je bila. No, kakšne vezi poznamo? Pa poznamo te in profesor Zofošnika, prav. Kovalentne vezi, no? In kaj še imamo pol še? Imamo, mislim, zdaj teh vezi, a ne, je, imamo tudi, mislim, drugačne kot kovalentne, ne? In tako približno, ne, ta vibe, ta star Mijič, ne? Ki ga dajo na Pop TV, ne, pa ga vprašajo, ne, kako pa kaj v svetu Evrope, kaj bi pa vi kaj v svetu Evrope, predvsem sam zameni, to, kar sem zdaj govoril, sam kovalentna vez zameni s podjetništvom, ne, pa te druge vezi zamenjaš z gospodarstvom, ne, kaj bi pa vi v svetu Evrope, torej, ne, kaj pa vi, ja, mislim, zdaj, jaz, no, v svetu Evrope, mislim, veliko je teh, bom rekel, področji, pač podjetništvo, ne, podjetništvo, eno od teh, tako tudi, gospodarstvo, tako, nasploh, lahko v svetu Evrope, ne? Ne? In med tem ima seveda oblečen rekelc, ki ima še zmer gor našitek, od kje je blago prišlo, ne? Rekelček je kar dobra, ne? Ta 90s bahata podjetniška viba, ne? Ki ima gor našit
ta našitek, od kje je prišlo blago, ne? Če vam zdaj jaz to citiram, vam citiram to blago, ne? Da je to prišlo iz... to je v Boloniji obstaja ta tovarna, ki tke blago, ne? Imenuje se Vitale Barberis Canonico 1663, tako da ne boste mislili zdaj, da je Mič papak, če ne zna povedati, zakaj bi šel v svetu Evrope, zato ker mu na... ampak si lahko mislite, da je papak, zato ker ima na rekelcu še zmer našitek gor, ne? Ampak ta našitek ni to zdaj neka Mura ali Labot ali Hugo Boss, ne? Ki je delal nacistične uniforme tudi vmes, ne? Ampak je to našitek te, da boste vedeli, odkje je tweet, ne? Nismo pa seveda postavili vprašanja, ker ta firma dela samo blago, ne, ki ima on gor našit. Kdo je ukrojil to obleko, kdo jo je sešil in seveda ali je Mijić Nategunčić človeku sploh plačal, ne, da mu je naredil ta rekelček. Za rekelček verjetno ja, ne, tako kot za avto, ne, to se plača. Radnikov, ki šljakajo za tebe, se pa ne. Ne. Ampak, mislim... podjetništvo, ne? To je ta čarobna beseda za svet Evrope. In mi, pizdemo deli, mi to kar gledamo in malo se takole še nekaj hecamo in a bomo zdaj kdaj popizdili? Dobro, v nedeljo bomo popizdili, ne? Naproti. Upam, ne? Pač nekateri, ampak bomo kdaj? Ker to je zdaj, res smo tako kar malo Mojca Širok je v zadnjič na audiofestivalu rekla, da nismo več v doktrini šoka, ne? Ampak smo kar v tej neki doktrini nekega neodzivnosti, ne? Pač kar v redu, pač aha, smo se navadili, pač tako je, ne? Ja, tako je, kaj pa bomo zdaj, ne? Kaj pač mo, ne? Človek je budala, ne? Dle smo malo smejimo, ampak v resnici on smeji nam in vuče pare, ne? Tako da je... drugi drugari se situacija veoma složena. Ne? Tako, tudi stale moj, da moja intervencija ni zdaj nekaj blazno pripomogla. Zdaj se bo pa nekaj ful... pa zdaj nekaj napotnik je nekaj na radio povedal. To bo zdaj ful... se kaj zgodil, ne? Če se ne bo zgodil, ne? In smo spet v tej cinični zanki, ne? Kamer so nas v bistvu modeli hotel spraviti, ne? Da jih malo gledamo, kakšni so majmoni in budale, in oni si pa pojejo po moje takole noter ta song, ne? In še mrskaj druzga delamo lahko, ne? Iza kulise tega cirkusa. Dobar, to je bil pa res, da je dost dolg upata, ne? Vid, to sem pa zdaj le, kam sem zdaj prišel od Marka Lenegana in njegove obsesije samim sabo do teh zadev, ampak prav je tako, tako grejo, tako se mentalne slike vrtijo in odzivajo in zdaj gremo Kodex Serafini z velikimi tiskanimi črkami zapisano in naslov komada Cause and Effect, skratka razlogov imamo že velik, kakšen bo pa efekt, poslušalke, poslušalci, bomo pa še videli.

0: Posebno obvestilo, posebno obvestilo. Ministrstvo za zdravstvo je zaskrbljeno zaradi možnosti okužbe z novim virusom DARS. Virus DARS se pojavlja predvsem v vročih poletnih dneh. Virusu so najbolj izpostavljeni vozniki motornih vozil in njihovi sopotniki v kolonah. Znaki okužbe z virusom DARS-a so potenje, oteženo dihanje, živčnost in agresivnost. Okužbi z virusom DARS se lahko izognete z uporabo avtomobilskih klimatskih naprav ali uporabo manj obremenjenih cestnih povezav. Ministrstvo za zdravstvo svetuje. V primeru okužbe z virusom DARS poslušajte Radio Študent.
1: Prijem začnete uporabljati frekvenco, jo morate sprobati. Onuca je frekvence, pa v drugih učinkih, pa se zmenite s sosedom ali pa s kolegom.
2: Radio Študent predstavlja druga obvestila.
3: Šišnik obvešča,
4: da je med 17. in 11. oktobrom, 7. in 11. oktobrom letos Ljubljana znova v znamenju stripovske umetnosti. Jutri se namreč začenja 13. edicija mednarodnega festivala stripa Tinta. Na različna prizorišča po prestolnici pa prinaša pester in raznolik program. Pred in po festivalske dogodke pa boste lahko obiskovali kar cel oktober. Oktober je dober. Več na tinta.si.
5: Frank Potočan, Hrastnik. Radio Študent do Hrastnika sploh ne nijese.
4: Kar seveda, ne, Branko, ne, ni več čist res, seveda je to en mojih najljubših džinglov. Vem tudi zgodbo, kje je bil posnet, ne, ta džingl je bil posnet na letu v New York, ko se je plesna škvadra peljala tja in je bila agentka, mislim, da Katja Šoltes z Radio Študent takrat in je uspela tole posnet. Ne? Ampak od takrat do danes je minilo veliko let in do Hrastenka nese vsaj na www.rš.si ali pa še na kakšnih teh streaming platform. Na Dabu pa sploh, na Dabu, ker je treba posekati vse une neke žanarske radio, te brezvezne. Ne? Tako da recimo moj boj za Radio Študent se zmer odvija, kadar si sposodam to električno vozilo Avant to go in pol na vse unevidne postaje, ki so prisete nagonom Radio Študent, ne? V ene ali po drugi obliki, na FM-u ali pa na DAB-u. Tako da, kadar boste nabasali na to vozilo, mislim, tudi vi to naredite, ne, ki ste uporabniki sistema Avant to go, kar nažgi zgor na vseh unih 8, 12, 15, ne vem, koliko jih je, sam pritiskaš pol skozi RS, ne, tako da še naslednjemu vozniku mal deliš kakovostnih radijskih vsebin, ne, predno se on pol znajde, ne, pa dana Best FM, ne, ali pa na kakšno tako džabalabrijo. Evo, to, ura je 5:30, skori, lahko malo pogledamo v tol pobumov, ko bomo šli v Grčijo. Nekaj, apropo Grčije, zdajle, ko se tale Liga narodov odvija v fuzbalu, ne, nekaj se dogaja s tem grškim fuzbalom, ne, ki je dost od unega evropskega prvenstva naprej, ko so bili prvaki z unimi rezultati 1-0, 1-0, 1-0 skozi celo obdobje, so zdaj Grki se očitno neki sestavili, ne, v tem fuzbalu, ne vem, kaj točno se je zgodil, ne, ampak nažgali so Nemce v Nemčiji z 1-0, ne, nažgali so Srbe v Srbiji z 2-1, ne? Igral neodločeno z Nizozemsko, pol še eno tekmo igral neodločeno z Nemčijo, kar jih, ne, takole, ne, v tele skupini dva prve Evropske lige narodov, ne, uvršča skupaj z Nizozemsko, ne, so tako rekoč dejansko čisti zenačeni na prvem mestu pred Nemci, ki imajo 3 točke manj od njih, in Srbi, ki so 8 točk za njimi. Tako da, kva je zdaj s temi Grki, ne? Mogoče bomo pa s to energijo in vajbom gospoda Tabakisa, ne, kada on sprehaja v tolpo bumov, to zvedali, ne? Ob 6, namreč v tolpi bumov, to mi gre. Starejši poslušalci Radio Študent boste to razumeli, ne? Ta kombinacija, ob šestih boste pa v tolpi, bomo slišali, mi še zmeraj zelo težko z jezika, ne, se upravičujem vsem ljudem, ki imate neke dobre argumente znotri Radio Študent, da je tolpo bomo ob šestih, ne, ampak pač jebi ga, ne, za starejše občane, tolpo bomo ob sedmih, ne, tako da čez to ne moramo, ne. So določene zadeve, kjer se lahko mi zmenimo, ne? Ker mi lahko rečemo, ja, čas gre naprej, seveda, moramo to doživeti, moramo to poštimati, pa to so pa neke zadeve, pre katerih pa ne moramo, ne? In to, da je to, ali pa bomo v njih ob sedmih, ne? Je neka taka, k fucking kamenček noter v supergi, ne? Ker ne gre ven, pa te skos ob vsakem koraku, te vsak dan znova, ne? Vsak dan znova, pol ob sedmih prežgeš radi in rejo, fuck, zamudil sem to, ali pa bomo, ne? In te spet zapeče. Ali pa špiker reče, ob šestih v tolpi bomo, moj mate, ajo, ne morem tega. Ampak je, taka je resničnost, ne, you can't always get what you want, ne. Ne moreš vsak dan imeti tolpe bumov ob sedmih. Mev si jo 30 let, kurac, zdaj imaš pa ob šestih. Danes bo torej ta Grk ob šestih, ampak ga bomo vsem poslušali, ne. Bomo, seveda. Zdaj je že skoraj 20 minut, tako da nikamor ne odhajajte.

Evo, strune brenkajo in brenkavši bomo šli tudi naprej v tolpo bumov. Jaz že vem, ker sem prebral že spremni tekst o pripravah, ne, da se ne bom lomil na kakšnih grških imenih. Oče Dionizios Tabakis je namotal očitno, zdaj, če jaz nisem tega pozlužil, ampak berem ta tekst, ne, to je po moje kar ekstravaganca resna. Lahko napovem, ne, par highlightov, ne, lahko vam povem par highlightov, da ga bo ta star zarepil, da ima neko elektroniko noter ušponano med to kitaro, ki se zdi, kada bi šel Tehno Božič, ne, skratka, Tehno v samostanu in Tehno Božič sta dva komada gor, tudi en komad gre v Dubaj, ne, tam ga bo malo zarepil in nas opozoril na plitke stvari, s katerimi se ukvarjamo, ne. Skratka, 53 let star pravoslavni duhovnik, oče Dionizios Tabakis, je namotal eno ploščo, ki se imenuje Paradise Metal in je šla v samo založbi in skriva marsikatero zanimivost, tako da dejansko ne zdaj radio ugašati, ne, ker tole je vredno posluha, če ne zr drugega, čist kot kurioziteta. Tako da, mogoče si bi lahko to z radijem ognišče delil slo tale, tole muziko, ne? Ampak vsekakor tudi neka gospa ga bo vmes zategnila, on ga slajda po neki kitari, Harley Benton, električarka, ne, sedemstrunska črna, tisto črno kitaro še imate, gospod Tabakis. Prej sva se z mladim špikerskim kolegom navduševala tudi na njegovim imenom, ne, da te ime Dionis, kar je pač dionizijsk, seveda simbol vina, razvrata, veselja in vsega tega, in da se piše še Tabakis zraven, ne, da imaš še čike, poleg vsega unga prej, je kar epsko, ne, da si pa v grški klošter zaradi tega zaprt, je pa sam še dodatna dodatna vabljiva reč, da bi temu prisluhnil. V tolpi bomo, da radi študent, ob 6. Kamer hodati, sem rekel.

0: sada, dragi naši slušatelji, došlo je vrijeme za ekonomsko-propagandni program. Skraćeno EPP.
1: Gospodična, vozovnica, prosim.
2: Model? A ne vidiš kjer štofe imam na seb?
1: Istupajte u stilu. Trgovina.radiostudent.si.
3: Pozor! Signal s trivialnostjo je prekinjen. Umetnost in znanost sta postala eno, živo in neživo sta se združila. Kersnikova. Umetnost na robovih znanosti.
4: Zavod Kersnikova vabi vse ustvarjalce, umetnike in hekerje k prijavam na usposabljanje za vodenje delavnic na rampi. Pet srečanj zajema učenje praktičnih veščin, kot sta spajkanje in programiranje, ter predavanje o sodobni raziskovalni umetnosti. Rok za prijavo je 9. oktober. Več na rampalab.org, poševnica mladi, poševnica usposabljanje.
0: Muzika, molim? Hvala.

0: tot tovorec, carpent, konzerv, si bo muzeo, da bo vmeo, donec, bene. Mmm, še nekaj za spit, tak si so, ali pa še bolj fir. Mmm, tudi botelko, ker mi jutri pride una. Smo še vzem, presti, boj pančke, čips, vezalke, obešalnik, predpražnik, kahlo, pasto z zobe, sveti križec iz reke, jordan, anatomski pak za hujšanje, ventilator, kondome, budilko, zobotrebce, copate, čegunje, rovce. Ja, ja, tukaj imate mojo ultra golden mega ekspres kreditno kartico. Pizda, sam pozabil kavo kupit. Krem še enkrat v stacuno. Zvece papir, kratko koncebi, očala, kislo zelje, likalno mizo, čepico, jogurt, šampon, kartice, prašen za pravi stroj, pravi stroj, škato za CD-je, baterije, koaksialni kabel.
1: Radio Študent opozarja. Potrošništvo lahko škoduje vašemu zdravju.

V današnji tolpi bumov bomo prisluhnili albumu Paradise Metal grškega pravoslavnega duhovnika očeta Dionisiosa Tabakisa, ki je aprila izšel pri založbah Hit Crimes in El Helel. Piše Lana Vajdič.

Konec letošnjega aprila je internet prevzela prav zanimiva podoba. Starejši sivobradi moški, oblečen v črno crkveno opravo, ki v rokah šopiri sedemstrunsko črno Harley Benton električno kitaro. Njegovo fotografijo krasi okvir rdečih vrtnic, ki temno figuro poudarja in ločuje od ozadja sinje modrega neba. Zdi se, da je tokrat plata poiskala nas in ne mi njo. Gre za prvenec grškega duhovnika, katerega naslov Paradise Metal zveni povsem protislovno. Njegova vizualna podoba pa ta kontrast le še bolj poudari. In vendar se je tisto, kar bi lahko bila zgolj bizarna anekdota, ob poslušanju izkaže za presenetljivo predan, iskreno oseben in lep glasbeni izraz. Petdesetletni oče Dionizios Tabakis, grški pravoslavni duhovnik iz Nauplija, glasbo snema kar doma. Leta 2012 je pričel svoje delo objavljati na YouTube kanalu, letos aprila pa je izdal album, ki traja približno 33 minut in vsebuje 12 skladb. Njegov naslov nekoliko zavaja, kajti prvenec odločno združuje različne žanre, vse od težkega drone metala in satiričnega repa do razigranega elektronskega dubstepa, ki je povsem nepričakovan in more biti ravno tisti element, ki na kraju z glasbenega vidika najbolj preseneti. Svojevrstno eksperimentalnostjo album tako presega okvire žanrskih oznak. Osnova Tabakisovega zvoka ni zahodni rock, temveč bizantinska kultura in glasba, kar je slično tako v teoriji kot v praksi. Tabakis je sicer vešč mnogih tradicionalnih instrumentov, na albumu pa slišimo njegovo električno kitaro, tambur in perdesiz. Kitaro brez prečk, ki do izraza pride predvsem v mikrotonalnih pasažah. V album uvede meditativen bordun skladbe Relaxation Music with Tambur, v kateri Tabakis rahlo ubrira strune tamburja in nam presenetljivo postelje miren zvočni prostor. Potem poseže po električni kitari, vendar ne v običajnem smislu. Ne slišimo običajnih kitarskih rifov, ton, ki izvaja psalmodijo, pa zadržano drsi po strunah in z mikrotonalnimi premiki ustvarja občutek, da se glasba nenehno izmika pričakovanemu razpletu. V najtežjih trenutkih prvega dela albuma se tako dron metalu približa predvsem v masi zvočnega zidu. Ko se že zdi, da je Paradise Metal svojo obliko našel v počasnem in obrednem tonu, pa nas preseneti drugi del plošče, v katerega Tabakis opelje tudi svoje zanimanje za elektroniko. Komada, katerih naslova iz grščine prevedemo v Tehno v samostanu in Tehno Božič, zvenita skoraj kot bi liturgija zašla v nočni klub. Sintetizatorji, elektronski ritmi in cerkveno petje pa tukaj učinkujejo komplementarno in zabavno. Prav ta nepričakovanost je ena izmed prednosti albuma. Tabakis se ne boji slabega okusa, nenavadnosti ali igrivega humorja. To pokaže tudi s komadom Gre v Dubaj, v katerem na svojevrsten način, zgovorjeno besedo, repa o razmerah v Dubaju ter komadom Močno, napolno, fleksaš, v katerem satiričnim besedilom nagovarja mlajše generacije, ki se ukvarjajo s plitkimi stvarmi, k premisleku o svojih življenjih. V zadnjem delu albuma se pestra instrumentalna glasba umiri ter stopi v ozadje in Tabakisu se pridruži pevka Evgenija Simela Armeni.
Njen glas po vseh elektronskih in kitarskih eksperimentiranjih prinese nekaj, kar prejšnji del albuma nima. Njeno petje zveni otožno in učinkuje kot povratek k nečemu preprostemu in starodavnemu. V zaključku tako ne prinese velikega finala, temveč deluje kot nekakšen blagoslov poslušalstva. Tabakis nam tako postreže z glasbeno stvaritvijo, ki se marsikomu zdi težko prebavljiva. In vendar se zdi, ne glede na spletne diskurze o tem, ali bi bil njegov album enako dobro sprejet, če ne bi bil tako eksotičen, da mu uspe. Album ni zanimiv zgolj zato, ker ga je posnel duhovnik. Muzika lahko preide iz meditativnega drona v tehno, nato v eksperimentalno vokalno glasbo, rap in na koncu nazaj v tradicionalno petje. A še zmeraj se zdi, da jo nekaj drži skupaj. Pri manj samozavestnem glasbeniku bi takšna plošča hitro razpadla v zbirko idej in če bi bila glasba slaba, bi vse skupaj hitro ostalo pri nišni internetni zanimivosti. Paradise Metal je tako eden tistih redkih albumov, pri katerih je zgodba okoli glasbe enako zanimiva kot glasba sama in vendar je ne preglasi. Naslovnica je morebiti res prvotni razlog, da mu prisluhnemo, a je treba ob tem celotno anekdoto pustiti ob strani. V današnjem času nasičenosti glasbene industrije Paradise Metal tako predstavlja dobro plato. Ne zato, ker bi bila produkcijsko ali vsebinsko brezhibna, ampak zato, ker odseva svet povsem lasten Tabakisu. Svet, v katerem se glasbene zvrsti, ki jih cerkev tradicionalno zavrača, uporabijo kot sredstvo osebnega izraza. In svet, v katerem je povsem logično, da se metal in raj srečata.

0: V tolpi bumov smo prisluhnili albumu Paradise Metal, prvencu grškega ortodoksnega duhovnika, očeta Dionizijosa Tabakisa, ki je letos izšel pri založbah Hit Crimes in El Helel. Oddajo je pripravila Lana Vajdič.
1: Poslušate Radio Študent. Želimo vam uspešen vzlet in prijetno potovanje.

0: Kultura in humanistika.
1: Znanost.
0: Politično dogajanje.
1: Glasba.
0: Univerza in študentje.
1: Fantastičnih Erasmusovih pet.
0: Prijavi se na audicije redakciji Radija Študent na radioštudent.si pošiljnica audicije.
1: Prijave so odprte do 18. oktobra.
2: Sam da imaš ambicije.
1: Turneja klubskega maratona 2026.
3: Graben,
1: Lerika,
3: Rental nič nič 12,
4: Rekeson,
3: Dylan Knis
4: in Tres Madres.
3: Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji.
4: Kaš Ajdovščina,
3: KVŠ Zakon Vrhnika,
4: Kumpenca Novo mesto,
3: MC Podlaga Sežana,
4: AKC Nama Škofja Loka,
3: Agada Gustav Pekarna Maribor,
4: Mladinski center Gornja Radgona,
3: Kavarna Budi Ptuj,
4: Smak Cerkno,
3: Kotlovnica Kamnik,
4: MKNŽ Ilirska Bistrica,
3: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem,
4: Kšok Koper.
3: In finale v Menzi pri koritu na Metelkovi.

0: Pričevanja ostarelega sukača plošč.
1: Ja, kako je to lepo, ko vidim punk se na partijih.
0: After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva telesa.
2: Bliža se pomlad, z njo pa se prebujajo tudi gozdne boginje. Njihovi starodavni napevi mehko odmevajo čez rosne jase, a so našim ušesom vseeno skriti. Zato se odločijo v Ljubljano poslati.

After Party prihaja etno zbor Ljelje, ki od leta 2022 z vedrim in divjim repertoarjem unema odre od Ljubljane pa do Marakeša. Kot vedno lahko zvok ujamete ekskluzivno na frekvenci 89,3 MHz, video pa na platformi YouTube in spletni strani Radija Študent.

0: Drage poslušalke in poslušalci ter vsi, ki spremljate video prenos v živo, lepo pozdravljeni v tokratnem after partiju, kjer gostimo etno zbor Ljelje iz Ljubljane. Z mano v studiju tukaj je Jelena Soro, vodja zbora, pa sicer tudi oboistka, skladateljica in tako naprej.
1: Živi.
0: Živijo. Mogoče bi te za začetek kar vprašala, kako se je vse skupaj začelo, v bistvu kako je zrastel vaš zbor?
1: Zbor je res zrastel iz semena. Nekaj časa nazaj sem organizirala Balkan Open Jame v Ljubljani in nekaj žensk, ki so redno hodile na te jame, so si zaželele, da bi se naučile nekaj teh pesmi, ki smo jih tam prepevali, igrali in so vprašale, če bi jaz vodila kakšne delavnice. In sem rekla, okej, bi jaz, zakaj pa ne, če je zanimanje in smo se začele dobivati zelo neobvezno, zelo pač tak, sproščeno, občasno in je v bistvu počasi začelo rast, so prišle nove ženske, so se s časoma stare zamenjale, smo pol zamenjali prostor, pa je narasel še mal in tak naprej, dokar ni dozorelo in do zasedbe, ki je danes tukaj in so si v bistvu punce same zaželele leta 2022, da naredimo prvi nastop. In pol smo tudi dobili ime, ker pred tega niti ni bilo imena, pač smo sam tak nekaj malo prepevali. In je kar nastal zbor in pol so se poti odprle.
0: In kako ste zbrali ime?
1: Ime je tudi nas najdelo, enako kot smo mi njega. Naš prvi nastop je bil na Floating Castle in da bi se prijavile, smo rabile imeti posnetek, smo rabile imeti ime in smo v bistvu izbrali eno pesem, ki smo jo slišali v džingu, pa jo bomo tudi prvo zapele danes, Ljeljo, Ljeljo, ki je obredna pesem iz Srbije in smo se to odločili, da bomo posnele. In pol nekak je, sam to ime v bistvu ful nam paše, ker Ljelje so bile ženske, ki so v Srbiji, na Hrvaškem, hodile od hiše do hiše, pele in s tem prinašale obilje, srečo, radost domačinom v hiši. In nekak je pač, pa sej, mi točno to hočemo delati.
0: A bi mogoče lahko podelila, kakšna sporočila v bistvu želite šeriti skozi svoje pesmi?
1: Bi rekla, da najbolj pomembno sporočilo je sporočilo svobodi in avtentičnosti. Da za vsakega od nas takšni, ki smo, je mesto, je prostor, da tudi pojmo tisto, kar je naš najbolj avtentičen glas, da smo svobodne v izgledu, v gibanju in da v bistvu ta energija se prenaša in mislim, da to je tisto, na kaj pa publika tudi reagira. Ne na neko perfekcijo, ampak prav na to avtentičnost in se začuti, ne, publika pa tudi povabljena, da je tudi ona avtentična.
0: Kje pa iščete oziroma iščeš pesmi, ki potem pristanejo v vašem repertoarju?
1: V bistvu je tak, da sej eno zalogo pesmi imam, ker sem že vrsto let v ljudski glasbi, ampak mi je pomembno, da nekak zaslišim naš zbor takrat, ko razmišljam, a je ta pesem za nas, a ni za nas, a se lahko predstavljam, da mi to pojmo, kak bi to zvenelo in če si ne predstavljam, pa jo tudi pustim po strani ali pa mogoče nikoli ne pride na vrsto, če pa jo slišim, pa ali jo zapojemo enostavno, tako kot se ponavadi pojdo s pesmi, pa nimajo mogoče neke ljudske forme, ali se izvajajo inštrumentalno ali drugače, ne, pa naredimo aranžma, ki je prav za naš zbor in pol jih izvajamo.
0: Se pravi, na nek način tudi pesmi najdejo vas, a ne, v bistvu?
1: Ja, jaz si rada tako predstavljam.
0: Super. A bi mogoče lahko povedala še, kje vas lahko slišimo v bližnji prihodnosti? A imate v planu kakšne koncerte?
1: Zdaj smo ravno imeli 3 koncerte na Couch Festivalu in evo, zdaj imamo tukaj nastop. Smo okoli novega leta bile gostje na 2 televizijskih programih. Tako da zdaj bomo v bistvu se mečkan vzela par tednov pa pripravila eno novo stvar, katero še ne razkrijem, ampak v upanju, da bo konc marca. Drugače pa vabljeni na Instagram, na Facebook, na YouTube, tam smo zmeri, dan noč.
0: Super. Ja, hvala Jelena, jaz bi te v bistvu kar povabila, da se pridružiš ostalim v studiju.
1: Hvala za vabilo.
0: Ja, to je bil zdaj v bistvu kratka predstavitev zbora Ljelje iz Ljubljane. Članice in član tudi so zdaj v studiju in bodo nastopili z svojim repertoarjem. So pa pred nekaj meseci gostovali tudi v Marakešu, v Maroku, kjer so pa poleg odrov zavzeli tudi ulico in mestni avtobus. In ja, tako kot je povedala Jelena, jih v bistvu prihodne lahko slišimo, ko bo pokazal čas, kje.
1: Ja, spremljajte nas na socialnih omrežjih in pol zveste.
0: Tako, velja. No, da še enkrat povem, se pravi, z nami so članice in član etnozbora Ljelje. Delujejo od leta 2022 in imajo nabor ljudskih pesmi Slovenije, regije Balkana, pa tudi širše. In kmalo jih bomo lahko slišali v živo v Etru Radio Študent.

dekleta so nekoč v Istri znala poiskati uteho, pomoč v naravi. Kadar so mladenko želeli poročiti s kakšnim starejšim moškim, ki ga ni ljubila, je šla na goro, nabrala pelin, si z njim natrla ustnice, da bi starcu zagrenila poljub. O, če pa je dvoril kak mladenič,

0: Dragi poslušalci, sedaj nadaljujemo naprej po Balkanu. Pridemo v Srbijo in slišimo mamljivo melodijo, ki prihaja iz vasi. Ob gradnji gugalnice za mlada dekleta prepevajo lepo pesem, zato da se bojo one lahko spogledovale z mladeniči. Ob večeru pa se dvigne luna in obsije bolgarske vrtove, kjer Irina, mlado dekle, nabera pisano cvetje, a le za koga, ne vemo in ostaja skrivnost. Potem daleč v Turčiji, pa na pobočju gore, tiho, brez besed, pevec spi, zaznamovan z minljivostjo. Ta pesem iz 13. stoletja nas spominja na čas življenja, kako beži, in našega zavedanja o minljivosti in smrtnosti.
1: Ljuljava se.

0: A smo hitele po.
1: Podunica, podunica.
2: Ja zdaj gremo v Turčijo, že?
1: Ne,
2: že. Ja, ja. Že v Turčijo.
0: Ja, ja.
2: Gremo.
1: Jutar je popolna zuna.

Dragi poslušalci, drage poslušalke, upamo, da se imate lepo z nami na našem potovanju po Balkanu. Počasi se približamo koncu te poti in končali bomo med tremi sosedami, ki se prav tako kot vsaki pravi slovenski sosedje kdaj kregajo, kdaj se imajo radi, in sicer peljemo vas v Grčijo, Makedonijo in Albanijo. Prva pesma, ki vam jo bomo zapeli, prihaja iz Grčke in je Podoknica. Druge dve so pa sicer poročne pesmi. Upamo, da ne tudi oporočne.

Aj prišla na okno, vem. Mogoče lahko radijski poslušalci pokomentirajo to pod YouTube prispevkom. Stavljena? Kaj se?

0: Nada do vecino.
1: Jarnana.
2: Yeah.

0: Mi smo bile Etnozbor Ljelje. Najlepša hvala za posluh in se vidimo na naslednjem koncertu. Zdaj pa naprej poslušajte Radio Študent.
1: Pričevanja ostarelega sukača plošč.
2: Ja, kako je to lepo, ko vidim bankse na partijih.
1: After Party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva telesa.
3: Bliža se pomlad. Z njo pa se prebujajo tudi gozdne boginje. Njihovi starodavni napevi mehko odmevajo čez rosne jase, a so našim ušesom vseeno skriti. Zato se odločijo v Ljubljano poslati.

After Party prihaja etno zbor Ljelje, ki od leta 2022 z vedrim in divjim repertoarjem unema odre od Ljubljane pa do Marakeša. Kot vedno lahko zvok ujamete ekskluzivno na frekvenci 89,3 MHz, video pa na platformi YouTube in spletni strani Radija Študent.

0: iz temačnega podzemlja študentskega nasilja.
1: Prihajajo. Misteriozni zvoki.
0: Njih slutnja visi nad mesto.
1: Razlivajo se po ulicah.
0: Zamolklo šepetajo besede resnice.

0: Dobar večer, poslušate oddajo Metal Detektor na Radiu Študent. Nocoj sva z vami Nina in tehnika Aljaš, ki že od 18. ure skrbi za tehniko, zdaj pa še malo za muziko. Dobar večer, Aljaš.
1: Žija.
0: Vsak prvi torek v mesecu oddajo pripravljam Nina, zadnjih nekaj torkov predloge prispeva tudi Aljaš in tudi za današnjo oddajo si izbral en fin predlog z Japonske, se bova pa k temu še vrnila. Današnja oddaja je nekoliko zajetnejša, časovno smo s seštevkom komadov ravno na eni uri, tako da bova nekaj daljših komadov malo povozila z besedami. V enem mesecu pa tudi še prej, ampak še ni prišlo na vrsto, se je nabralo precej fine muzike in ker me vedno malo skrbi, da nam bo par bendov odpadlo, sem danes muzike izbrala kar malo več. Detektor smo odprli slovensko muziko s komadom Ride 2, The Sigil of the Hangman, benda Zwinger. Pred neki tedni smo se v oddaji 100 decibelov pogovarjali z glasbenikom Timom Draxlerjem o njegovih glasbenih podvigih oziroma podvigih bendov, v katerih deluje. Med drugim tudi o novi muziki peterice Zwinger, albumu Rides of Flash, ki je šel konec avgusta letos pri nizozemski založbi Void v Wanderer Productions. S Timom sva se pogovarjala o obsežnosti tega projekta, ki se je pravzaprav razrasel tudi v neglasbene smeri, v književnost, v neki, kar se še obeta, pa je skrivnost, pa v zvočnice oziroma zvočne knjige, ki vsebujejo tudi muziko, vse pa je del sage sedmih svetov, ki je pravzaprav izšla iz dela, življenja oziroma vsebine zasedbe Zwinger. Več o tem lahko izveste v omenjenih decibelih izpred cirka dveh tednov. Oddajo bomo nadaljevali z dansko štirico, spomnim se albuma Kilogram iz leta 2022, zato sem tudi ulovila ta nov single, mogoče se s tem novim komadom Deadloft obeta tudi nov album. Za puriste to ni zares metal, muziko band, ki se imenuje Twivler, sam opisuje kot punk, alternativen rock, D-beat, hardcore, noise rock, post-hardcore, ampak bendova muzika oziroma nastrojenost tega benda se giba nekje med težkim post-rockom, sladžem, noizom, je torej vendarle nekje v okrožju metalskih podžanrov. Če Twivler niso čist jasno metalski, pa bomo potem po Twivler nadaljevali z neizpodbitnim metalom ameriške dvojice Spirit Possession. Band smo poslušali pred enim mesecem v Detektorju, ko je ponudil prvi singel z nove plošče Cathedral Speech, takrat je bil to tudi isto imenski komad Cathedral Speech, in ta plošča je šla prejšnji teden v petek pri založbah Profound Lore Records in Sepulchral Voice Records. Album je res vrhunski, kot je tudi za prejšnji album benda zapisal Luka Bevk, ki je o tistem prejšnjem albumu pred tremi leti pripravil tudi tolpo bumov. Ta poseben black metalski band z zvokom upraviči tudi svoje ime, Spirit Possession, ker v njem res zaslutimo neko obsedenost duha. Poslušali bomo komad Hanged Angels as Pattern Walls, še pred tem pa torej Dance Twivler s komadom Deadloft.

0: Evo, tele Spirit Possession bomo malo skrajšali, ker je komad full dog, pa itak je dobro, da poslušate cel album. Upam tudi, da ga bo Luka Bevk spet recenziral, oziroma če ga ne bo Luka, da ga bo kdo drug, ker je res fina reč. V Detektorju pa bo zdaj najprej sledil Aljažov predlog, tudi fina reč, precej progresivna, zelo, zelo razgibana in tudi izjemno gromovita. Mislim, da sem za ta bend zasledila pred leti, ker se spomnim teh naslovnic s prepoznavnim japonskim umetniškim slogom. Gre za japonski bend Sai, ki obstaja že od 80-ih oziroma 90-ih let prejšnjega stoletja. Kaj več pa mogoče lahko v bendu pove Aljaž?
1: Jaz sem v bistvu na isti način kot ti spoznal. S tem, da šele pred kratkim, se pravi po naslovnici.
0: Okay.
1: Prej ga nisem poznal zares. Sem pa pol bral in vzel v bistvu kar brskam po njihovi diskografiji, ker so mi ful hudi, sploh ta nov album. Tako da v bistvu so začeli v bistvu bolj v black metal vodah, nekako kao norveški, se pravi ta
0: vpliv
1: norveški black metal, ja. Vpliv iz 90-ih. Zdaj so pa v bistvu na bolj progresivnih.
0: Ja, ful je tako, sem rekla, zelo razgibana stvar, pač ful je... ta komad, ta drugi komad, ki sem ga izbrala, se mi zdi, da ful dober predstavi v bistvu cel album, zaradi tega, ker je noter vse živo, pač vse od progresije do nekih ful, ne vem, če to glih slač, ampak ful, ni slač to, pa je to death metal, se ne vem, pač ful so taki, take gromke kitare, ti se meni najbolj všeč in potem nekaj tu leti tak ful čist progresiven zvok, pač ful zanimivo, no, mene ful všeč, to bi bilo v bistvu dobro verjetno recenzirati, mogoče bi lahko ti kaj napisal te malo.
1: Bomo ten drugič.
0: Ampak kaj si rekel, da so zdaj tudi malo bolj, ja no, se eksperimentalni, ja, to, ko smo se pogovarjali, oziroma v mailu, a ne, kaj si napisal,
1: ja, tako malo bolj eksperimentalno vode imajo. Pa ja, ful je nekih takih folklornih elementov, teh japonskih. In še ta vokal.
0: Ja,
1: ful mi je padel ven, ker je v bistvu
0: je
1: ful teatralen, kot bi nek anime gledal v bistvu.
0: Ja. Pa nekaj se omenil, da je nekdo, a je nekdo gost na tem albumu, a si to rekel? Ali?
1: Ta kitarist pa pevc od Opeth.
0: Aha, se pravi, z vokali je gost. Tega nisem zasledil.
1: Mislim, da je en kitarski solo dira.
0: Aha, okej.
1: To.
0: Si kaj gledal, kaj pomenijo ti naslovi, pa to slučajno, si ti kaj prevajal, nisi še tam, okej, ker poslušali
1: nisem
0: bomo.
1: Nisem še tam.
0: Ja?
1: Zvedel sem pa, da so v bistvu, če kronološko gledamo njihovo diskografijo, se... naslovi albumu, se pravi, če gledamo prve črke, so v bistvu akrostih njihovega naslova benda.
0: Imena
1: v bistvu.
0: Benda,
1: se, se pravi, se ponavljajo S-I-G-H.
0: Ja,
1: tako da, to je bila neka zanimivost,
0: da sem izbrsko. Pač to moš kar naštudirati, da imaš tak princip. Ampak ja, ko si gledal na Wikipediji, je v bistvu ena črka manjkala, ampak potem si ugotovil, da je EP, a ne? Tako da v bistvu res upoštevajo vse očitno, kar izdajajo. Drugač poslušali bomo drugi komad z albuma Jigoku Zoshi Unkamusho. Ponavadi take stvari zguglam pa čeknem, ampak zdaj pač, ker je bila taka gužova, nisem uspela, tako da ne vem, kaj to pomeni. To bi bilo dobro preveriti, v bistvu, ampak je res hud komad pač. A bi še kaj to dal?
1: Recimo, da je to to.
0: Ok, vse se mi zdi, da to je tudi eno takih albumov, ki je dobro, da se posluša v celoti. Pač ti Japonci so kar nori, ali nekaj je res zanimivo. Ja. Vse sem malo nahitra, ker sem prebrala o njih tudi, da so legende, oziroma, a si mi tudi napisal, da so legendaren band v resnici že.
1: Je kao ful kulten status, da
0: ja,
1: imajo.
0: Ja, ja. No, se, če
1: je pa čudno, da jih nisem do zdaj spoznal. No, tako, ne.
0: Ja, mogoče zato, ko so zdaj šli bolj v progresijo, če ti je progresija bolj blizu. Ali,
1: lahko, ja? Da to, ja. To je.
0: Okay. No, po bendu Sai bo sledil italijanski dvojec Hate and Merda, ki je izdal live album Il Decenio del Odio, pa še nekaj japonskega zraven, ampak tega res ne znam prebrati, pri založbi Blue Audio Records. Ta dvojica je pred tem album muziko izdajala pri italijanski založbi Dio Drone, poznam pa jo zaradi kolegov iz Udin oziroma Vidma, ki so pred leti priporočili ta band in tudi založbo Dio Drone. Poslušali bomo komad Andra Tutto Muori, ali jaš si rekel, da jih ne poznaš, pa ne poznaš založbe, a si rekel, da ti je založba znana, se sem pozorila.
1: Neče ne poznam.
0: Kaj bi prevedel naslov tega albuma?
1: Andra Tutto Muori.
0: Aha, ne, to je naslov komada.
1: Naslov komada, ja.
0: Ja.
1: To bi bilo vse bo umrlo.
0: Oj.
1: Okay. Ampak po moje je na foro, mislim, Italijani imajo rek Andra Tutto Bene.
0: Aj,
1: meni vse bo v redi.
0: Ok, in to glih obratno pol, v bistvu.
1: Ja.
0: Kaj pa naslov albuma Il Decenio del vodijo, ali dečenijo, ne, desenijo. Kaj je to, stoletje? Ne, desetletje? Ne. Te tipove.
1: Tle me pa preveč prašaš.
0: Ok, ok. Sam jaz, ko to na hit preberem, iz nekih drugih jezikov mi uletava desetletje sovraštva ali neki. A viš, odio, a ni odio od sovraštva v nekem jeziku, tako se mi zdi. Ampak ja, italijansko ne znam, sam ne vem, zakaj mi to nekako hodi po glavi. No, če ti tega ne znaš preveč, pa vprašanje, boj ben
1: ne,
0: samo
1: mogu preveč. Ne, s tem slovom si me dobila tudi.
0: Lada je kaka...
1: Ta nivo je moj, kaj več pa ne.
0: Se lada je kaka besedna igra, ne, pa spod ne vema. Tako je ta Andra tudi v mori. Hodu. Ok, pohejt in mer, da bo sledili še eni danci, štirica Convent, ki jo sestavljajo tudi tri glasbenice. Ponudili so prvi single Exercise, oziroma Exercise, ki zveni malo kot Exercise, kar je mogoče kar malo nerodno, ne, za bend oziroma zabavno, če ne drugega. Single Exercise za začetek novembra pri avstrijski založbi Napalm Records napoveduje izid tretjega studijskega albuma Fire Sky. V detektorju torej najprej Aljažev izbor, japonski posebneži Sai, potem italijani Hate and Merda, nato pa še danci Convent.

Camille. Ecco, signor ragazzo.

V Metal Detektorju sva se zdaj z Aljažem spomenila, da moramo obvezno pozdraviti Niko Štrus, hej Nika, ki naj je prele poklicala pa pozdravila in ja, vada, ker sma padla v pogovor o muziki, pač sma pozabila pozdraviti nazaj, tako da upam, da ti je všeč muzika Nika. V nadaljevanju nas čakajo še 4 komadi, najprej sklop 3, za konec pa še en malo daljši komad. Najprej poslušamo britansko zasedbo Remote Viewing in komad Retrain as a Swan, ki je bil tudi prvi single z albuma State Violence. Album State Violence je šel sredi septembra pri založbi Human Worth. Založba band opisuje kot heavyweight band, ki brezkompromisno reflektira oziroma komentira naraščanje krivic, socialne razklanosti, ekstremnega bogatstva in grozodejstev. Gre za band, ki je nastal sicer na pogorišču benda Pale Horse, špila pa mešanico sladža in noise roka. Po Remote Viewing poslušamo še en skok v preteklost, sam da to ne bo komad z live albuma, ampak z kompilacije ameriškega benda Nut Grash. Kompilacija Violations of Consensual Reality je šla prejšnji teden v petek pri založbi Transylvanian Recordings oziroma Transylvanian Tapes. Na band sem naletela glih zaradi te založbe, je pa band pred leti v detektorju vrtel tudi Tegla, ko je oddajo posvetil samo sladžu. Založba band Nut Grash, ki zaenkrat ne deluje več, nastal pa je v 90-ih letih, opisuje kot bogove sladža. Gre res za zelo težaško počasno muziko, privoščili pa si bomo komad Life Shatters into Pieces of Anguish, ki je prvič izšel leta 2011. Predposledno skladbo nosočnega detektorja pa bo sledil še ruski black metalski projekt Ofred, tudi pravzaprav skokom 10 let v preteklost v na novo zamišljeno skladbo Malefica 2, ki je išla konec septembra letos. Najprej torej Britanci Remote Viewing, nato Američani Nut Grash, potem pa še ruski projekt Ofred.

0: Metal Detektor bo nocoj sklenil nizozemski duo Flursterars oziroma Flersterars oziroma v slovenščini Šepetavci, že kar legenda sodobnega black metala oziroma post-black metala. Gre za zelo plodovit duo, ki obstaja od leta 2009 in je sredi septembra letos pri nemški založbi Eisenwald izdal svoj šesti studijski album Jagd der Misterija oziroma Lov za skrivnostjo oziroma skrivnostmi. Tokrat s tremi dolgimi komadi, od katerih bomo prisluhnili najkrajšemu 10-minutnemu Konditis der Afstrafin oziroma Pogoji kaznovanja. To bo za nocojšnji detektor tudi vse, z vami sva bila Nina in Aljaš, po detektorju pa bo v oddaji Subway z vami še Goc. Hvala za družbo, bodite lepo, poslušajte Radio Študent še naprej in lahko noč.
1: Lahko noč.

0: je kot sonce, ki špila zame, je blizu, vroč in razcapan. Vse dneve svoje sem ga poslušal, sežgal mi je ušesa.
1: Na Radio Študent, na frekvenci 89,3, vsak torek ob 22.

0: Hajdara,
1: Radio Student.

0: Živjo. Lepo pozdravljeni v Subwayu ob novem švedskem bendu, ki ima kratko in jasno ime Dis. Komad je bil Victims of the Bomb.
1: Ajmo, parkeri!
0: Veliko bolj znani Švedi, Disfir, bodo kmalu izstrelili novo ploščo v spomin na dva nedavno preminula člana, v tem kontekstu tudi novi album At the Gates. Po 42 letih so novi album izstrelili finski Bastards, potem novi album nizozemskih krasterjev Upstand, kot tudi nemških Stenčkorovcev Instinct of Survival ter EP baskovskih Kirača. Proti koncu novi melodični punk band iz Srbije Nikola. Z vami sem Goc. Sicer že polnih 30 let v Subwayu na RS-u, hvala vsem, ki ste oddajo podpirali skozi leta, z naslednjo oddajo pa vstopamo v novo, četrto desetletje Subwaya na RS-u, na katerem smo nocoj v oddaji številka 1552. Preprosti in surovi šeng punk D-beat ponujajo na svojem prvem štirikomadnem demu This is Hellish Reality, štoholmski Dis. Torej niso si delali preglavic, da bi našli še eno ime s prefiksom Dis, a tudi če bi, ne bi bolj jasno povedali, za kakšno glasbo gre. V njihovem primeru je to enostavni in do kosti surovi D-beat, kot bomo poslušali tudi v komadu State Sponsored Slaughter.
1: Ajmo,

ko sta v kratkem umrla pevec skupine Disfear, Thomas Lindberg in bobnar Markus Andersson, nihče ni pričakoval, da bo skupina zbrala moči za nadaljevanje, a so nas preostali člani presenetili in pripravili album The Last Nail, ki je bil posnet pred prezgodnjima smrtema dvojice. Namreč kljub hudim boleznim, s katerim sta se soočala, sta Lindberg i Andersson skupaj s preostalimi člani zasedbe Disfear ustrajala, da bi objavili novi album kot primeren prispevek za puščini tega vplivnega predstavnika švedskega metaliziranega D-beat hardcore punka. Kot napoved albuma, ki se bo pojavil do konca leta, je objavljen komad The Early Graves. Po njem pa bomo poslušali tudi enega izmed zadnjih Lindbergovih posnetkov. Pel je pesem In Dark Distortion, ki je na letošnjem albumu švedskih At the Gates, The Ghost of Future Dead, na katerem so znova združili melodičnost death metala z energijo D-beata in hardcore punka. Torej najprej Disfear, The Early Graves in potem At the Gates, In Dark Distortion.

Chris Spears smo ostali v Skandinaviji pri znanem finskem bendu Bastards, ki je novo ploščo izstrelil po 42 letih. Gre za album Rauhanlije Coja, Mirovnik, ki vsebuje 14 komadov, najprej smo poslušali Suko Polvi. V prenovljeni zasedbi sta dva izvirna člana, pevec Sid in gitarist Rike, ki je med tem igral tudi v Ristetiti Nuket. In ona dva sta v zasedbo pridobila še enega vrstnika, bobnarja Jasko, ki je poleg Ristetit in Nuket igral tudi v Kaos in so še dobili nekoliko mlajšega basista. V bistvu so se znova zbrali leta 2022, ko so najprej imeli vrsto koncertov v spomin na svojo prvo evropsko turnejo iz leta 82. Namreč so bili takrat prvi finski punk band, ki je kruzal po Evropi in premierno v živo predstavil tisto, kar se je uveljavilo kot zgodnji finski hardcore punk. Po povratniški turneji so Bastards izstrelili 7 inčer in 2 singla. Založba Schwarz Records je potem izdala celotno produkcijo skupine iz 80-ih, dopolnjeno s posnetki v živo. In je to box set s 6 ploščami in 3 zgoščenkami pod naslovom Arctic Hardcore. Na novem albumu so obdržali zvok, ki je nadaljevanje njihovega surovega sloga iz let 82 in 83. Brez posodabljanja gre za brezkompromisen, energični finski old school hardcore punk, ki v besedilih nastopa proti nesmiselnosti vojne, družbene razslojenosti, verskemu in političnemu fanatizmu ter bremenu, ki ga sodobni sistem nalaga posameznikom. Sledijo še komadi Sitomat, Halapure in Pelko Tuki Sud.

Hardcore debit punkeri Kirača, Smrad iz Baskije so z lanskim provencem, sedaminčarjem Giza v Stelkerija pritegnili pozornost mednarodne potalne punkovske scene z novimi pijem Garaji, Borticak, Razburljivi časi, so dodatno popestrili svoj surovi, hrupni, frenetični in razbijaški punk, ki ima tudi nekaj krasnih elementov, so še bolj siloviti, hitrejši in agresivnejši kot na svojem prvencu, sledijo baskovskim punk koreninam, oziroma bendom, kot sta bili Eskorbuto in Rip, ki sta v prvi polovici 80-ih oblikovali politično angažirani punk na Pirinejih. Sicer pa se Kirača slišijo sodobno in močno, posebej pa so prepričljiva njihova politično nabita besedila, ki so neposreden napad na politični in policijski sistem, korupcijo in institucionalno nasilje. Malo prej smo poslušali frišni komad Nada, Nada va cambiar, zdaj pa še dva, La maquinaria del poder in Tomba buida.

Pokirač je še en silovit bend, sicer z japonske Canton Crusher oziroma Chaos Crusher, ki po prvem demo Ultra Noise Gravity iz leta 2022 napoveduje album prvenec za Zatsunke Kai Keiho. Še zmeraj niso razkrili svoje identitete, saj so člani zamaskirani na sceno udrli leta 2022 in svojim Crusher krastom hitro zbudili veliko zanimanja, saj ustvarjajo rušilni hrup s tremi kitarami, silovitimi bas linijami in neukrotljivim bobnanjem ob divjem vokalu. Napovedali so, da bo na albumu 14 blazno kaotičnih in besnih komadov, ki vključujejo različne elemente hardkora, večinoma pa Crusher krasta in noisecora iz 90-ih oziroma 2000-ih. Za pokušnjeno so objavili komad System.

Afterlife je naslov prvega albuma nove nizozemske skupine Upstand, torej ne gre za nekdanje francoske Upstand. Nocojšnja predstavitev se nanaša na skupino, ki je nastala na pogorišču znane grindcore zasedbe Fucked Up Beyond All Recognition, FUBAR, kar je izraz iz ameriškega vojaškega žargona, ki izvira še tam iz druge svetovne vojne in se nanaša na situacijo, ko je nekaj nepopravljivo uničeno. Kvintet veteranov je zdaj bliskovite blast bite zamenjal za agresivne in nalezljive krasti indie beat ritme, ki spominjajo na starošolski evropski krastcore, seveda so ostale drobne sledi grindcora, kar albumu Afterlife dodaja agresivnost in masivnost. Plošča vseboj 9 komadov in traja nekaj več kot 20 minut, skladbe od začetka do konca ohranjajo visoko energijo, rifi so težki in temačni, melodije ne manjka, ritem sekcija melje vse pred seboj in ospredje pariva pesni vokal, ki pluva družbeno angažirana in politična besedila, ne zgolj o lokalnih, temveč tudi o globalnih temah. Sledijo še komadi Drag You Down, The Era of Hate in Maskirovka.

svojim koreninam se vraća u Hamburški Instinct of Survival na novem albumu Dying Breed, torej leto 95, ko so svoj zvok temeljili na početku Amebics in Antisect, šele kasneje pa so nažigali bolj stench core u slogu kakšni Bolt Thrower, Deviated Instinct, Hellbastard in podobnih masnih in okornih teškokategornikov. Novi album se boje 11 komadov, najprej smo poslušali Moloch, ki govori o mestu Hamburg. Na novi plošči Dying Breed zasledimo tudi nekaj celo plesnih punk pesmi, kar je nekoliko nenavadno za njih, čeprav so v zdaj več kot 30 letih obstoja prebijali ovire žanra, vedno se bolj hitrem ali težem krastu in stenčkor vključno s podobnostimi z Extreme Noise Terror in Sore Throat. V Sabiju smo jih redno spremljali. Na novem tretjem albumu seveda zasledimo tudi težke in temačne komade, nekatere poznamo tudi z prejšnjih izdaj, kot je Split Stokijskimi A Social Terror Fabrication, ki je bil njihova zadnja plošča pred novim albumom. Sicer pa so znova razvili svojo značilno temačno težko in atmosferično plat, ki združuje prvine krast

punka, stenčkora in death metala, posebej v naslovni skladbi Dying Breed, ki je hkrati najdaljša na albumu in traja več kot 7 minut. Sicer pa bomo poslušali naslednje 3 komade v približno enakem času: Mental Cold World, Void in The Fall.

0: jedan sat sam slušamo muziku glava mi nika.
1: Sljedeći u sabi u Split čeških Briner, Todesmarsch in Interpunkce, nova plošča baskovskih Black Aubergine ter ameriških Recurs, kot tudi demo italijanskih Anarchia Futura. Anarchy and freedom is what I want. Za konec nocojšnjega sabeja nov melodični punk band iz Bečeja v Srbiji Nikola. Gre za srednješolski kvartet, ki zaenkrat nabira koncertno kilometrino, lani pa so posneli opaženo priredbo komada Bilečanka, ki jo je originalno v slovenščini napisal celjski učitelj in komunist Milan Apih za prvomajsko proslavo leta 40 med prestajanjem kazni v zaporu v Bileči v BiH. Tam so namreč v nekdanji turški vojašnici zapirali komuniste, antifašisti in napredni intelektualci z vsega območja takratne kraljevine Jugoslavije. Pesem se hitro prejela zunaj zidova zapora in je postala ena najbolj priljubljenih tudi v partizanskem gibanju. Original izvaja med drugim denimo ženski pevski zbor Kombinat, nocoj punk različica skupine Nikola. Party's over, punk. Tudi nocoj sem z vami bil Goc, lepo se imejte, pazite nas in seveda se slišimo naslednji torek ob 10:00 zvečer. Lahko noč.
2: Hvala. Sad zadnja pjesma za večera.

0: Kultura in humanistika.
1: Znanost.
0: Politično dogajanje.
1: Glasba.
0: Univerza in študentje.
1: Fantastičnih Erešovskih pet.
0: Prijavi se na audicije redakciji Radija Študent. Na radioštudent.si pošiljnica audicije.
1: Prijave so odprte do 18. oktobra.
2: Sam da imaš ambicije.
1: Klubskega maratona 2026. Graben,
3: Lerika,
1: Rental Nič Nič 12,
3: Rekeson,
1: Dylan Knis
3: in Tres Madres.
1: Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji.
3: Kaš Ajdovščina,
1: KVŠ Zakon Vrhnika,
3: Kumpenca Novo mesto,
1: MC Podlaga Sežana,
3: AKC Nama Škofja Loka,
1: Agada Gustav Pekarna Maribor,
3: Mladinski center Gornja Radgona,
1: Kavarna Budi Ptuj,
3: Smak Cirkno,
1: Kotlovnica Kamnik,
3: MKNŽ Ilirska Bistrica,
1: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem,
3: KŠOK Koper
1: in finale v Menzi pri Koritu na Metelkovi.
4: Po priporočilih zdravnikov, strokovnjakov na svojem področju je za vsakodnevno dobro počutje potrebno spiti približno 2 litra tekočine, dovolj spati, se gibati, predvsem pa donirati Radio Študent. Donirati Radio Študent preko spletne strani. Preko spletne strani. Na radiostudent.si.
5: Ereš hit!
6: Francoski enigmatik Sordir se je ponovno presegal z albumom Atredor, z katerega poslušamo flautasti single Fleur.

mraku više ne gledaju, a u redu nije, zašto da se krijem?

za nebo čini se kopu.

bed set. Used to see them kids next door, yeah, it was on scene.

So stay.

bunda bunda.

0: klubskega maratona 2026. Graben,
1: Lerika,
0: Rental nič nič 12,
1: Rekeson,
0: Dylan Knis
1: in Tres Madres.
0: Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji.
1: Kaš Ajdovščina,
0: KVŠ Zakon Vrhnika,
1: Kumpenca Novo mesto,
0: MC Podlaga Sežana,
1: AKC Nama Škofja Loka,
0: Agada Gustav Pekarna Maribor,
1: Mladinski center Gornja Radgona,
0: Kavarna Budi Ptuj,
1: Smak Cirkno,
0: Kotlovnica Kamnik,
1: MKNŽ Ilirska Bistrica,
0: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem,
1: KŠOK Koper
0: in finale v Menzi pri koritu na Metelkovi.

0: Ljeta riječ do čirke ne popijem, jes nisam kontentan, pole vržem pamet prečan ratam. Beštja, žvau, belva, šašinka, štrun, pijanku, šilur,
1: škifo.
0: Danas ne. Ma ben i zdravo ostat prav cijel dan doma.
2: E, bo, e.
0: Je dobro nrdit ku pred spanje menu paseđatu.
1: Ja, da se čtok nove pretehnet ku nubelčke, a he, he.

0: Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026.
1: Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš.
0: Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce.
1: Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin.
0: Rekeson, ultravioleto punk iz bojnih jarkov Rožne doline.
1: Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš.
0: Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital.
1: Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si.

0: Gremo.
1: Ja,
0: teče.
1: Teče.
2: A smo pripravljeni?
1: Ja. Glej, tamle imamo še tole klop za prnest.
0: Okej, kje pa je trak?
1: Ja, pa obrisati je. Treba tole.
0: Ti pa mikrofon imamo, no?
1: A je pržgan?
0: Ma ne vem, ne vem. A je pržgan?
1: Daj poglej sam.
2: Lučka?
1: Je. Gori.
2: Dobre.
1: Na tri?
0: Štiri.

večer. Začetek je odločilen. Do pred kratkim smo lovili sonce.

naj si oblečeš svoje tigraste kopalke. Hodiš uro in pol, potem še pol ure.